0: Сәгать иртәнге 4. Тотан радиосы.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат ярасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән.

язмышлардан узып булмый икән. Кичер мине, яшьлек.

безне уята. Хәйерле иртә теле ул, хәйерле иртә. Син дә шулай һәркемгә йылмаеп эндәш, бәхет, шатлык, куаныч булсын гел юлдаш. Дулкын радиосы.

яшәр өчен бетмәс көч алырга, улысына һәм дә кешегә мәхәббәтле, ямьле, мәрхәмәтле туган ягы кирәк кешегә. Дулкын радиосы, туган якта сөйләүче сезнең радио.

Дулкын радиосында яңа җыр Әткәем Луиза Батыр Болгари музыкасы Резиде Вәлиева сүзләре җырны Казан егетләре төркеме башкара

Яз сулышы кояш нурында, аның моңы гөрләвек җырында. Җылы яктан ашкынып кышлар кайта. Дулкын радиосы язгы моңнар

0: дагаад ил танг сигэс
1: дотан радиоса.
2: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77-712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше шикләнмәгән. Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
3: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җиренә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плитәләр, төрле формадагы шәһәр дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26 йорт, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84, 893-75-27-84. Айдарны сорарга. Заказларны Дом БТ бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабак коды 8843-62.

Хәйерле иртә исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шушы матур язгы кояшлы иртәдә сезне Дулкын радиосы сәламли. Саумы кояш, саумы елга, саумысыз урманнарым, саумысыз кошлар, чишмәләр, авылым, урамнары. Хәйерле көн туган ягым, яңа көне бул изге, алып килә җиргә бәрәкәт, куандыр әле безне. Исән булыйк һәр кайсыбыз, таң туды сәламләшик, табигатьнең җаны бит без, бер бөтен.

0: Тулқын радиосында хәбәрләр чыгарылышы.
1: Яш чикләве 12+.
2: Хәерле ир, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казан федераль университеты социаль фәлсәфи фәннәр һәм масса күләм коммуникацияләр институтының сәясәт белеме юнәлеше буенча белем алучы студентлары белән очрашты. Бу хакта республика парламенты матбугат хезмәте хәбәр итә. Сезнең белән Татарстанның киләчәге белән очрашуыма шатмын. Сезнең сәясәт белемен һәм үз һөнәрегез итеп сайлавыгыз, аңа карата кызыксыну һәм хөрмәт күрсәтүегез хуплауга лаек, ә бу күп нәрсә турында сөйли дип белдерде сәясәтче студентларга мөрәҗәгать итеп. Фәрит Мөхәммәтшин социаль икътисады үсешнең югары күрсәткечләренә һәм Татарстанның яхшы инвестицион потенциалына игътибар юнәлтте. Ул билгеләп үткәнчә, махсус хәрби операция һәм икътисады санкциялар белән бәйле кыенлыкларга да карамастан, республика социаль программаларын уңышлы гамәлгә ашыруын дәвам итә. Бу республика хакимиятенең барлык дәрәҗәләре һәм тармакларының бердәм эшләве нәтиҗәсе. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яшьләрне җитди һәм олы тормышка әзерләү мәсьәләләренә бик җаваплы карый. Безнең республикада яраткан эшеңне табу һәм карьера булдыру тормышыңның уңышлы итү өчен бөтенесе дә бар дигән ышаныч белдерде Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мактаулы рәисе. Сәясәт белеме бик эчтәлекле һәм күләмле фән. Сез гамәлдәге федераль һәм республика законнарын яхшы белергә, шулай ук Россия Федерациясының хокукый кырындагы инновацияларны күзәтеп барырга тиеш. Ләкин иң мөһиме сезгә кешеләр белән сөйләшергә, аларны тыңларга һәм ишетергә өйрәнергә кирәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан парламенты эше турында сөйләп һәм Россия Федерациясы Дәүләт Думасына сайлаулар турында искәртте. Студентлар Дәүләт Советының мактаулы рәисеннән аның сәясәткә ничек килүе, авыл территорияларын комплекслы үстерү һәм авылда халыкны саклап калу өчен Татарстанның куйган тырышлыгы белән кызыксынды. Бүген авылда кеше һәм урта бизнес оештыручы инициативалы кешеләр өчен яңа мөмкинлекләр барлыкка килә. Бу мәсьәлә даими контрольдә республикада фермерлык хәрәкәтенә һәм шәхси хуҗалыкларга дәүләт ярдәме күрсәтү буенча күп кенә чаралар гамәлдә. Авыл кешеләренең тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән дәүләт программалары гамәлгә ашырыла, дип ышандырды Фәрит Мөхәммәтшин. Персона проекты кысаларында очрашулар Бердәм Россия партиясының төбәк бүлеге инициативасы буенча уза. Анда безнең талантлы яшьләребез катнаша. Бүгенге очрашуда катнашучылар бик мөһим белгечлек ала. Алар бик яхшы әзерлекле кешеләр булырга, Татарстан һәм тулайым ил хәл итә торган бурычлардан хәбәрдар булырга тиеш, дип билгеләп үтте Дәүләт Советының мактаулы рәисе һәм студентлар белән мондый әңгәмәләрнең киләчәктә дә оештырылачагын искәртте. Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм сугыш инвалидлары бер юлы 2 пенсия картлык буенча һәм инвалидлык буенча пенсия ала ала. Татарстанда мондый ветераннар саны 117 кеше тәшкил итә, дип хәбәр итә Россия социаль фондының Татарстан бүлеге матбугат хезмәте. Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм инвалидлар өчен бу 2 пенсияның уртача күләме 63 мең сумнан артык. Пенсия түләүләреннән тыш Россия президенты Владимир Путинның 2019 елның 24 апрельендәге указы нигезендә сугыш ветераннарына ел саен 10 мең сум күләмендә түләү ала. Моннан тыш Бөек Ватан сугышы ветераннары ай саен акчалата түләү ала. Моның күләме сугышта катнашучылар өчен 6595 сум 78 тиен, ә сугыш инвалидлары өчен 8794 сум 41 тиен тәшкил итә. Шулай ук сугыш инвалидлары һәм катнашучыларының пенсиясына ай саен 1000 сум күләмендә өстәмә матди ярдәм кушыла. Безнең бурыч илебезгә тыныч күк йөзе бүләк иткән кешеләр турында кайгырту, аларга игътибар һәм ярдәм күрсәтү, дип аңлатты Россия социаль фондының Татарстан Республикасы бүлеге җитәкчесе Эдуард Вафин. Бүгенге көндә Татарстанда 92 фронтовик, 5 меңнән артык тыл хезмәтчәне һәм сугышта катнашучыларның 1000-нән артык тыл хатыны яши. Бүген 6 майда Татарстан халыклар дуслыгы йортында җиңү көне уңаеннан түләүсез хукукый ярдәм көне оештырыла. Бу хакта Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Профильле ведомстволар, федераль структуралар һәм күзәтчелек органнары белгечләре 9 сәгатьтән 13 сәгатьләрдә консультациялар бирәчәк һәм юридик ярдәм күрсәтәчәк. Сүз гражданлык хезмәт, торак һәм гаилә хукукы мәсьәләләре буенча консультациялар турында бара. Аерым алганда кызыксынган кешеләргә ташламалар, түләүләр һәм социаль ярдәм буенча аңлатмалар биреләчәк. Шулай ук республика халкына документлар рәсмиләштерүдә ярдәм күрсәтергә һәм дәүләт органнары белән хезмәттәшлек итү буенча киңәшләр бирергә ниятлиләр. Тиешле мәгълүмат алу өчен үзең белән паспорт һәм актуаль сорау буенча документлар алып килергә, нәрсә кызыксындырганын алдан укуларга һәм сорау бирергә оялмаска кирәк. Акция бушлай һәм аноним. Акцияны уздыру урыны Татарстан халыклар дуслыгы йорты, Казан, Павлюхин урамы 57-нче йорт. – Россия темир юллары клиникасы табиблары хәтер бакчасы акциясе вакытында Бөек Ватан сугышында халак булган геройлар хөрмәтенә агачлар утыртты. Акциядә табиблардан тыш Россия темир юллары ветераннары да катнашты. Аларның барысы да агачлар утыртты һәм һәр үсентегә үз туганнарының сугышта ятып калган геройның исемен бирде. Әгәр аның турында истәлек яши икән, кеше исән дигән сүз. Нәкъ менә шуңа күрә дә без Бөек Ватан сугышы елларында халкыбызның батырлыгы турындагы истәлек мәңге яшәргә тиеш дигән карарга килдек. Безнең клиника территориясында булдырылган бу бакча үсәр киңәер һәм җирдә яшәү тантанасының гүзәл символын әверләр дип өметләнәбез, диде Россия тимер юллары клиникасының баш табибы Олег Галиуллин. Агачлар утырткандан соң барлык катнашучыларга рәхмәт белдерделәр һәм тәмле аш белән сыйладылар. Бүген 6 майда Татарстанда аномальлы һәм тотрыксыз һава торышы көтелә. Бу хакта Татарстан Республикасы гидрометеорология үзәге хәбәр итте. Республикада алмашынучан болытлы һава торышы саклана, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар яварга яшен булырга мөмкин. Көньяк-көнбатыштан секундына 5-10 метр тизлек белән исүче җил урыны белән секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Җылы төннән соң көндез төбәк территориясында һава +23+28 градуска кадәр җылыначак. Элегрәк Татаринформ хәбәр иткәнчә, бу атнада Татарстанда температура фоны күтәрелү дәвам итәчәк. Республикада аномаль җылы һава торышы урнашачак. Ул климатик нормадан 4-5 градуска югарырак булачак. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Дулкын радиосында яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз.

0: 6 май көне тарихта ниләр белән истә калды? 1991 ел югары пилотажлы стрижи авиация төркеменең беренче чыгышы була. Бу дата аның туган көне булып исәпләнә. Стрижи елына 50-дән артык чыгыш ясый. 1945 ел Бөек Ватан сугышы барышында Прага операциясы башлана. Ул совет гаскерләренең Европа территориясында соңгы операциясы була. 1994 ел Ла-Манш бугазында тонталы түсті тоннель ашыла. Оны Бөек Британия королевасы Елизавета II белән Франция президенты Франсуа Миттеран аша. Ике яклы тимер юл төзелгән тоннельнең озынлыгы 51 километр. Ул Бөек Британия белән Европаны тоташтыра, озынлыгы буенча дөньяда 3-нче урында тора. Америкадагы инженер төзүчеләр җәмгыяте аны бу чордагы 7 могҗизаның берсе дип атый. 1955 ел ясалма кан әйләнеш аппаратын кулланып, ачык йөрәккә беренче операция ясала. Аны Америка хирургы Джон Гиббен ясый. Мондый аппаратны инде 1930 елларның башында ук ясый башлаган булалар. Әмма Бөек Ватан сугышы вакытында бу эш туктатылып тора.
1: Татар халкының кабатланмас җырлары, мәңгелек моңнары дулкын радиосында.

0: Тулқын радиосы. Бездә реклама.
1: Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлы коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүгә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә, оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89083-43-36-16. 89083-43-36-16. Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
2: Казандагы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлым Атак, Балык бистәсе, Петрәч, Теләче, Байлар сабасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
3: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
4: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
5: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

0: сагат иртәнге 9. Тотан радиосы.
1: Әлеге сагатның иганәшесе Алмаз мебель компаниясе.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Алмаз мебель кибетләрендә.
3: Дулкын радиосында яңа җыр. Якташыбыз Тәслимә Низами җыры. Яшьлегемә кил әле. Җырны автор үзе башкара.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Тимешек инкубаторында 6 май көнне 3 көнлек шибиләр сатыла. Шулай ук сатуда 1 айлык шибиләр дә бар. Байлар сабасында 52 загат конторы ишек алдында 9 майда 15 көнлек шибиләр сатыла. Белешмәләр өчен телефоннар 8 93 93 65 99 67 һәм 8 843 62 2 43 60. Телефоннарны кабатлыйбыз. 8 93 93 65 99 67. 8 843 62 2 43 60.
2: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 2 43 11. Саба коды 8 843 62. 8 843 62.
0: Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. 105.6 FM. Сез Дулкын радиосын тыңлыйсыз.

0: Көн дә кирәк киңәшләр.
1: Яш чикләве 12+.
2: Чәйнектәге юшкынны чәй соласы бетерә. Юшкынның төренә карап төрле чәй чистартырга кирәк. Күпчелек очракта каты суда сульфатлар һәм карбонат тузлары була. Аларны кислота, мәсәлән, лимон кислотасы яки аш сиркәсе яхшы чистарта. Чәйнеккә 2-3 аш кашыгы лимон кислотасы салырга, су агызырга һәм 5 минут кайнатырга суын түгеп юарга. Әгәр чистарып бетмәсә, тагын бер тапкыр кабатларга. 1 литр суга ярты саган стакан 9%-лы аш сиркәсе кушарга, чәйнеккә салып 5 минут кайнатырга, суын түгеп юарга. Әгәр суда силикат тузлары күп икән, селте белән чистартырга кирәк. Бу очракта чәй содасы ярдәм итәчәк. Ярты литр суга 1 аш кашыгы чәй содасы кушып эретергә һәм чәйнеккә салып кайнатып чыгарырга кирәк. Суынганчы тотарга һәм юарга. Яшелчә чистарткычтан кондитерлар да куллана. Аның ярдәмендә десерт тортларны бизәү өчен шоколадтан бизәкләр ясый аласыз. Шоколадны яшелчә чистарткан кебек йөртергә генә кирәк. Бик матур бөтерешекләр килеп чыгачак. Урын җир әйберләре кием салымнан хуш ис килеп торсын дисәгез, кер үтүкләр алдыннан үтүкнең суына 1-2 тамчы үзегезгә ашаган эфир майы истәгез. Язгы караулар куркынычы булса, теплицада төнгә шәм яндырып калдырырга мөмкин. Ул миш ролен үти. 3-6 метрлы теплицага 2 шәм җитә. Моның өчен иске тимер ширәккә кирпеч куярга кирәк. Тушонка яки консервланган яшелчәдән бушаган калай банка алырга. Шәмне шунда куярга, омасын өчен янына вак шуырташлар салырга һәм үсемлек майы агызырга кирәк. Мишне теплица стенкасыннан кимендә 1 метр ераклыкка куярга. Шәмне яндырырга һәм шиләкнең капкачын зра хава керерлек итеп ябарга яки капкачта тишекләргә кирәк. Май ишендә шәм узак 2 көн тирәсе яна. Ул акрынлап шиләкне җылыта, үсемлекләрне эшүдән саклый. Беседкада үрмәләтү өчен нинди үсемлек үстерергә? Кызлар, винограды иң талымсыз үсемлек. Бик тиз үсә, суыкка чыдам, каплый сыек, кызга яфраклары кызарып тагында ямьләнә. Каприфоль зелпенең кышка чыдам декоратив төре. Чәчәкләре хуш исле 6 метрга кадәр үсә. Кышка каплап калдырырга кирәк. Соңгы елларда древогубис популярлаша. Бик матур һәм куркыныч лиана. 15-18 метрга кадәр үсә. Талымсыз, суыкка чыдам. Бу үсемлекне агачлар булмаган урынга утыртырга кирәк. Исеменнән күренгәнчә, ул агачларга чырналып, аны кырта ала. Җимеш бирсен өчен парлап утыртырга кирәк. Җимешләре матур, әмма ашарга ярамый. Актидениены икенче төрле төньяк киви дип йөртәләр. 8-10 метрга үсә, җимеш бирсен өчен парлап утыртырга кирәк. Климатис утырта аласыз, аның төрле төстәгеләре бар. Климатисның иң суыкка чыдам княжик төренә игътибар итәргә мөмкин. Климатистан аермалы буларак, княжикны көзен кисәсе каплыйсы юк. Калиус кышыткан чәчәге. Калиус грекчадан футляр дигәнне аңлата. Бу чәчәкләрнең төзелешенә карап кушылган. Аның чәчәкләре бик матур түгел, бу үсемлекне чуар яфраклары бизи. Калиусны икенче төрле кышыткан гөл дип тә йөртәләр. Калиусның төрле төстәге яфраклы бизәкле төрләре, сортлары бар. Калиус орлыктан һәм шыбыкчадан үрши. Тиз үсә, ел саен яңадан чәчә аласыз. Мартта чәчәргә кирәк. Калиус бик җиңел үсә, җәй буе чәчәклекне бизи. Иң мөһиме яктылык җитәрлек булу. Калиус җылы ярата, кыска вакытлы кырауга да түземи. Шуңа үсентене ачык грунтка кыраулар куркынычы беткәч кенә чыгарырга кирәк. Көзендә сентябрдан соңга калмыйча өйгә алып керергә тырышыгыз. Аны гөл кебек үк үстерергә була. Калиусның яхшы үсә торган кайбер сортлары: Сатурн, яфраклары кызгылт күрән төстә, яшкелт топлы 35-40 см үсә. Твист һәм Твирл, яфраклары чуар 30-40 см. Уизли Тапестри Ампель сорт яфрагы кызыл, саргылт яшел каймалы. Хедвиг яфрагы саргылт яшел, куе кызыл төстәге топлар төшә.

Бакчагызда фацилий үстерергә тырышыгыз. Ул матур чәчәк ата, бакчага файдалы бөҗәкләрне җәлеп итә. Культуралы үсемлекләрнең сиркәләнүен яхшырта, уңышны арттыра. Корткышларны, мәсәлән, проволочник, нематода, хәтта соранчаны куркыта. Фацилий яхшы сидират, җирне азот, гумус, минераль матдәләргә байыта. Башка сидират үсемлекләр белән чагыштырганда туфракка таләпчән түгел, бик тиз үсә. -6 градуска кадәрге салкынга бирешми. Фацилияны яңадан яздан көзгә кадәр чәчәргә була. Көздән чәчеп калдырырга да йөре, язын тишләчәк.

0: Дулкын радиосында һава торышы.
1: Бүген 6 май көнне байлар сабасында аяз, яуын төшемсез һава торышы, температура көндіз плюс 21 плюс 25, төнлә плюс 16 градус. Жел көньяк көнбатыштан секундына 4-5 метр тизлікте. Хәзерге минутларда байлар сабасында тілешідә плюс 19, Кукмарада плюс 16, Орша һәм Балтайшта плюс 15 градус жылы.

Шигъри мизгелләр 12+. Эльвира Әхмәтова шигырьләре. Кайтар идем сиңа авылым, төшәр идем чишмә буена. Бик күптәннән инде алган юк чилтерәгән суын ушыма. Ятар идем, карап күкләргә мәтрушкәле зәңгәр аланда онытылган инде болытлар һаваларда нишек агыла. Төшәр идем елга буена, камыш тавышларын тыңларга. Төшләремә кереп сандугач талга кунып сары таңнарда күптән инде атлап йөргән юк. Ялан аяк яшел ширәмдә бик сагындым сине авылым. Күңелкәем яши гел синдә. Сагынырга ирәт әле мине. Үзен көткән кебек көтәргә, төн йокламый уянасы килә, таң атканын күреп иртәде. Елмаярга ирәт әле мине. Мин бит инде йылап арадым, күләсләр килә шаркылдатып юләр чакларымны сагындым. Ышанырга ирәт әле мине. Сүнеп бара кебек өметем, тик шулай да күңелем түрендә калган әле бер шимәтем. Яратырга ирәт әле мине. Шәрдәкләнгән йөрәк күптәннән ялганнардыр кебек илешләре йөрәк аша сөю үткәрсәң. Бәхетле булырга ирәт әле. Бәлки инде башка моңаймам. Бу ул үзгәртер бар дөньямны диеп сырап алдым сине Ходайда. Үкенмәскә ирәт әле мине. Ирәт әле җирдә яшәргә. Телем язмышыма язган юлны артка борылмыйча үтәргә. Томан күтәрелә су өстеннән, басма буйлап ярга үрелә. Ай тотылган төнем таңга кадәр сине уйлап үтте бүгендә. Кызыл офыкларга яшеренеп, атып килгән алтаң беленә, мин адашыр идем шул томанда, эзләрсең микән син кемне. Таң югары күтәрелгән саен, томан куялыгы сүрелә. Таңны да яратам томанны да, тик бары син йөрәк түрендә. Китәр инде томан таңнар белән, алып кала алмам мин генә. Сине шулай минем кебек шашып, яратмастыр инде бер кемдә. Әнкәм шыра телә иртән иртүк, утыннарын мишкә тутырган. Ашык юшкәсеннән җилләр кереп, миш алдында көлен туздырган. Шүпрә салган камыр юлын эзли, савытлардан ташып агара, әнкәй ипләп кенә калак-калак камыр сала кайнар табага. Ушак уты бии миш эшендә, шытырдатып кайын кәүсәсен, утлы кәүсәләрдән күзне алмый, коймак күпергәнен көтәсең. Коймак шыга миштән таба-таба, исе борыннарны кытыклый. Кабарган кап кайнар бер коймакны ушыңа аласың ашыкмый. Эреген ак майга манчи-манчи, өре-өре тәмләп ашалган, әнә шул тәмнәрне эзлим хәзер. Бала чактан бәлки шул калган. Әнкәм коймак салган бер иртәгә кайтып килер идем тиз генә. Хатирәләр әйләнә дә кайта, кабат кайта алмыйбыз без генә. Искә төшә үткәннәрем тузганаклар артканда, бүләк иттең сары чәчәк үзлеп яратканга. Тузганак чәчәкләренең гомерләре бик кыска, язлар кебек үтә китә оша авырлеп кышка. Күңел күтә тузганаклар чәчәк аткан мизгелне икәүләшеп йөргән сукмак сары нурга төрендә. Әйтсәләр дә аңлата дип, сагышлану киюне, тузганаклар хәтерләтә миңа ихлас сөюне. Тузганакның тузган чагы, күңелемнең тулган чагы, ышалар бетерелә тагы-тагы-тагы. Чәчәкләре аның сары, сөю утларына салды, ярсып тибә йөрәк язда тагы-тагы-тагы. Шактый гомеребез үтә юлда кайтабыз да чыгып китәбез, карашларны төбәп еракларга чакрым-чакрым юллар үтәбез. Күзне алмый, кайтар юлга карап, якыннарны зарыгып китәбез. Араларда киртә шулык юллар юл кушылса гына бергәбез. Кеше гомерләре юллар кебек. Илтәбез яшисе елларга, дога кылып чыгык сәфәрләргә исән имин йөрик юлларда. Дөнья җымах, беләсеңме? Гөлләр матур, күрәсеңме? Юкә аткан сизәсеңме? Кояш киләш аңа карап, син дә шулай бер йылмаеп киләсеңме? Җил иркәли, тоясыңмы? Аны ишетергә теләп, кай чакларда сулыш алмый тынасыңмы? Күп кирәкми бәхет өчен.
син дә шулай минем кебек шау-шулардан туясыңмы? Көңілеңнән нидер көйләп, күктә юллар сызасыңмы? Кыш моңлана, ишетәсеңме? Син дә шулай минем кебек аның җырын иртәләрен көтәсеңме? Юк, сайрамый моңлана ул бәхеттән дә, сагыштан да күңел шулай сызлана ул. Хатын-кыз бәхете. Күңел толып елар шаклар еш булса да, тормыш йөген тарткан иңнәр бик арса да, сабырлыкның кәсәләрен тутырып ишкән сагышларга башын имәс бер кайшанда. Сөю кию мәңгелектәй тойылса да, күз яшьләре шул сөюдән кыйылса да, яшәр кешене йөрәгендә таба алыр, күз яшеннән чит ят җирдә тыйылса да. Иштән ялкын дөрләсә дә, яндырса да, йөрәкләрне көлләр итеп калдырса да, җылын озын озакка шәп бүлеп бирер күңелендә кар бураннар туласа да. Бәхет ни дип сорамагыз хатын-кыздан, сынаулардан торган юлны гырур узган. Күкрәгендә тибә аның назлы йөрәк, бәхет өчен хатын-кызга сөю кирәк. Эльвира Әхмәтова шигырьләре.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
2: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
3: Своя пекарня, тлящедаги ошханаге, шке пшикшилер, собахам тлящедаги кибетлерине, сотушилар шокра. Хизмет хока 60 мыңнан башлана. Шке вахты йөртә, отпусклар түләне. Хабарлашу өчен телефон 892 74 030 558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892 74 030 558.
4: Фура машинасында йөрү өчен Е категориясы булган шофер эшкә чакырыла. Түләү 1 километрга 11 сум, плюс 1000 сум командировочный. Хәбәрләшү өчен телефон 8927 41 35 556. Телефон номерын кабатлыйбыз. 8927 41 35 556.
3: Байлар собасында 6 елга якын эшләп килүче Абой плюс кибете яңа адреска күчүләрен хәбәр итә. Якты матур кибетебез Семья сәүдә үзәгендә, мәктәп урамы 49-нчы йортта урнашкан. Сезне бик күп яңа матур абойлар, стена сәгатьләре, шамаиллар, шулай ук яхшы сыйфатлы урын-җир кирәк яраклары, ортопед матраслар белән сөендерәбез. Кибетләребезгә рәхим итегез. Безнең адреслар: Байлар собасы, мәктәп урамы 49-нчы йорт, Тиләче, Ленин урамы 30-нчы А йорты. Байлар собасындагы Тамлетты фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер майы сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, завод урамы 2-нче йорт, Тамлетты кибетенә рәхим итегез.
5: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
6: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Сабак коды 8843-62. 8843-62.
7: Дулкын радиосы. Тормыш яме безнең белән.

0: сагат күндүзгө үн тоотан
1: радиоса. Элеге сагатынын иганашысы Олимп реклама агентлыгы.
2: Койгы агач башынан түгел, адам башынан эле. Якын кишиңни югалткач, аны соңгу юлга азату. Күркем рәвештә һәм җирнә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плиталар, төрле формадагы шәһәр дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-87-84 Айдарны сорарга. Заказларны Дом БТ бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабак коды 8843-62.

Дулкын радиосында яңа җыр. Якташыбыз Тәслимә Низами җыры. Яшьлегемә кил әле. Җырны автор үзе башкара.

0: каурый каләм изеннән. Яш чикләве 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
1: Бүгенге каурый каләм изеннән сәхифәсендә күренекле язучы һәм журналист Башкортстан язучылары һәм шагыйрьләре әсәрләренә рус теленә тәрҗемә итүче БАСРның һәм РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Степан Злобин Мулат Булат Рафиков һәм Мәҗит Гафури исемендәге премиялар лауреаты Марсель Гафуров турында сөйләшербез. Марсель Абдрахман улы Гафуров 1933 елның 10 маенда Башкортстанның Күгәрчен районы Мурак авылында туган. Мурак педагогика училищесыннан соң 1955 елда Тимирязов исемендәге Башкорт педагогия институтын кызыл диплом белән тәмамлый. Совет армиясы сафларында хезмәт иткәннән соң 1958 елдан Ленинс Ленинце Республика комсомол яшьләр гәҗите редакциясендә эшли. Биредә 14 ел эчендә әдәби хезмәткәрдән баш мөхәррирәгә кадәр юл үтә. 1972 елдан 1983 елга кадәр Советская башкирия гәҗитенең баш мөхәррир урынбасары вазифасын башкара. 80-нче елларда Гафуров Башкортстан язучылар берлеге консультанты һәм партия оешмасы секретары булып эшли. Рус телендә шигырьләр, проза һәм публицистик әсәрләр иҗат итә. 1960 елда Уфада аның «Ранний снег» дигән беренче шигырьләр җыентыгы дөнья күрә. Гафуров 10 китап авторы, аның шигырьләре, публицистик әсәрләре, очерклары һәм хикәяләре гәҗит журналларны исәпкә алмыйча Уфа, Мәскәү, Свердловск һәм Куйбышевта нәшер ителгән 300-гә якын күмәк авторлар җыентыкларында басылган. Гафуров илебез һәм чит илләр буйлап күп йөрде. Үзбәкстанда газ үткәргечләр белән Караҡым шүлен һәм Устюртна үтте һәр сәфәре турында үз укучылары алдында хисап тотты. Алар язучының җир асты һәм газ магистральләрен төзүче якташларыбыз турындагы тимер карван эзләре буйлап Британия турында, тонык көзгеләр патшалыгында, Эдрен диңгез буенда дип аталган юл язмаларын зур кызыксыну белән кабул итте. ГДРга сәфәре нәтиҗәсе булып Башкортстан белән Хәлле округы арасындагы дуслык турындагы Мәскәүдә якынаю дигән китап нәшер ителде. Гафуров Башкортстан шагыйрьләренең һәм язучыларының әсәрләрен рус теленә тәрҗемә итү өстендә күп һәм мавыгып эшләде. Ул Мәҗит Гафури, Мустай Кәрим, Рәми Гарипов һәм башкаларның шигырьләрен Данис Исламов, Фәрит Исангулов, Җәлил Киекбаев, Нугман Мусин, Кирәк Мәргән, Булат Рафиков романнарын, Вазых Исхаков, Рәшит Солтангәрәев, Әмир Әминов повестьларын, шулай ук Шахид Ходайбердин, Таңшулпан Гарипова, Зиннар Ураксин китапларын тәрҗемә итте. Гафуров тәрҗемә иткән Башкортстан язучылары китапларының гомуми тиражы 1 миллион данәгә якын. Гафуровның 80 яшьлек юбилеена Башкортстанның Зәйнәп Бишев исемендәге китап нәшриятында аның «Что было, то было» дип аталган әсәрләр җыентыгы дөнья күрде. Гафуров 16 июньдә 81 яшендә озакка сузылган каты авырудан соң вафат була.

Язның алтын мизгелләре FM 105.6 ишлыгында. Аның ямьле минутларын бергәләп үткәрик. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы.

0: Дулкын радиосында реклама.
1: Бойлар сабасындагы Халиков кошчылык фермасында 15-20-23-25 май көннәрендә сатылучы 1 айлык бройлер чебиләргә заявкалар алабыз. Бер баш чебигә 100 сумнан субсидияга документлар бирелә. Белешмәләр өчен телефоннар 898-72-87-10-13 һәм 895-03-11-74-83. Телефоннарны кабатлыйбыз. 898-72-87-10-13 һәм 895-03-11-74-83.
2: Арча районы югары пышалым кошчылык фермасы үзе үстергән яхшы токымлы 1 айлык коп 500 бройлер чебиләре сата. Бөтен ветеринария таләпләренә туры китереп үстерелгән. Субсидияга документ бирәбез. Хәбәрләшү өчен телефон 896-77-73-10-29. Телефон номерын кабатлыйбыз. 896-77-73-10-29.
3: Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пшекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892-74-030-558.
4: Бойлар собасындагы Тамлетта фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер мае сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Бойлар собасы, завод урамы, 2нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез.
5: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 88-43-62.

0: Канатлы сүзләр.
1: Яш чикләве 12+.
0: Кешеләрнең сиңа нинди мөнәсәбәттә булуларына игътибар итмә, үзеңнең аларга нинди мөнәсәбәттә булуыңа игътибар ит. Хан Сян. Тормышта барысы да җимерлә кебек тоелса, бушаган урында нәрсә тизергә икән уйлый башла. Оша. Үзең теләгәнчә яшау эгоизм түгел. Эгоизм ул башкалар син теләгәнчә уйларга һәм яшәргә тиеш булу. Кешенең шатлыктан йылмаюын күрү күңелле. Аның йылмаю сәбәбе син үзең булсаң, ике тапкыр күңеллерәк. Башкаларның сине ничек күрүе мөһим түгел, үзеңне ничек күрүең генә мөһим. Дөрес сүз чагыштырмача төшенчә. Бер урында дөрес булган сүз, икенче бер урында яисә икенче бер вакытта хаталы сүз булырга мөмкин. Раил Гатауллин. Әгәр сиңа дәшмә белән җавап бирсәләр, бу әле сиңа җавап бирмәделәр дигән сүз түгел. Сократ. Кай вакыт син булмасаң яхшырак булыр иде дип уйлыйм, тик шунда ук синнән дә яхшырак юк икәнен аңлыйм. Элчин Сафарли. Җирдәге һәр кеше үз өендә, үз ишек алдында, үз бакчасында тәртип урнаштырырга тиеш. Җирдәге һәр кеше бәхетле булса, илдә бәхетле була. Разил Валиев. Вакытында әйтелгән сүз генә асыл. Алда әйтелсә көлке, соңга калса төссез. Вакил Сафин. Хаталардан ерак йөрегез. Уйланылмаган һәр адымның төбендә упкын ятуын онытмагыз. Бер шәмнән мең шәмне кабызып була, моңа карап кына аның гомере кыскармый. Бәхет белән бүлешкәндә дә ул кимеми. Будда. Бары тик кешенең гамәлләре генә аның нинди шәхес булуы һәм үзеңә карата мөнәсәбәте турында сөйли. Бары күзәтегез, шул вакытта чын барлыкны күрерсез. Бернард Шоу. Белемнең саны түгел, сыйфаты мөһим. Бу бик күп белеп тә, кирәген белмәскә мөмкин. Лев Толстой. Бер-берсенә псием диючеләр псиның юлбарысқа, кошчыгымның аждахаға, матурымның убырлыға әйләнә алуын тора барағына аңлыйлар. Сезнең иң төп хатагыз кеше сүзен күзен бәяләп бетермәү. Аңлагыз, тел дөреслекне яшереп калдыра ала, күзләр бер кайшанда. Михаил Булгаков. Кешеләр син уйлаганча уйламаска, син көткәнне эшләмәскә хукуклы икәнен аңла. Алар мөгаен сине яраталардыр, тик яратулары башкача чагылырга мөмкин. Лиз Барб. Үткәнгә кайтып, стартны үзгәртеп булмый, тик хәзер кузгалып, финишны үзгәртеп була. Ике җырның берсендә мәхәббәт язларда килә дип җырлана. Әгәр синең сөюең күзләрдә туса, моң суланма, үз җырыңны яз. Һәр күзнең үз төсе, үз кие, хикәясе, хисе. Тугрылык сакларга кирәк. Сүзгә тугрылык, вәгъдәләргә, башкаларга, үз үзеңә бер кайчан да алдамый торган кешеләр рәтендә булырга кирәк. Һәрберебез дә сизгер йөрәкле, йомшак күңелле яратуга һәм назга мохтаҗбыз. Тик хәзерге заман таләпләренә яраклашыр өчен тыштан кырыс, усал күренергә тырышабыз. Шәнечкеле керпеләр кебек яшибез. Бәхеткә омтылучы, үз алмасын табарга теләүче нәни керпеләр кебек бездә. Яқты киләчәккә илтәр җилкәннәрең булганда, төпкә батыручы әйберләргә ябышып ятма.

0: Дулкын радиосында һава торышы.
1: Бүген 6 май көне Бойлар собасында аяз, яумышсыз һава торышы, температура көндез плюс 25, төнлә плюс 16 градуска кадәр җылы булачак. Җил көньяк көнбатыштан секундына 5 метр тизлектә. Иртәгә Бойлар собасында шулай ук

Гомер китабының һәр бер бите изге сүзләр белән бизәлсен. Кылган гамәлебез бер ям булып калсын әле җирдә бездән соң дигән теләкләрдә Дулкын радиосында тапшырулар программасын алга таба дәвам итәбез. Вакыт сабыбызда 1 сәгать 26 минут. Бездән аерылмагыз. Ә безнең дулкыннарыбызда Зинира Хәмризат Рамазановлар башкаруында Авыл кайым дигән җыр яңгырый.

0: Җырлы сабам, ямле сабам. Мин бәхетле синдә сабам.
1: Синдә сабам.
0: Дулкын радиосы. Әйе, 105.6 FM ишлыгында. Дулкын радиосы.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлык коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүгә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә. Оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89-83-43-36-16. 89-83-43-36-16.
2: Қазандағы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матақ, Балық бистәсе, Петреш, Тілеші, Байлар Сабасы, Болташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральный 65-ші Б адресы бойынша урнашқан Раша Мебель кибетләрендә 9 май жиңу көні оңайынан барлық товарларға 9%-ға қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, нигә ташламасыз қалырға? Раша Мебель кибетләр шелтәрі. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
3: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама бүлеге телефоны 243 11, Саба коды 88 43 62.

0: Сәгать көндезге 12.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат ярасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән. Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җирне җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плиталар, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-84 Айдарны сорарга. Заказларны Донбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Саба коды 8843-62.
3: Хөрмәтле газиздин кардәшләребез. Иле намазының вакыты керде.
4: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаһа илляллаһ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد

Дулкын радиосында яңа җыр, якташыбыз Тәслимә Низами җыры. Яшьлегемә кил әле, җырны автор үзе башкара.

0: Җанлы әңгәмә.
1: Яш чикләве 16+.
0: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Дулкын радиосы үзенең эш сәгатьләрен алга таба дәвам итә. Бүген 6 май. Шәршәмбе көн һәм инде бу минутларда Дулкын радиосында җанлы әңгәмә тапшыруын. Бездә кунакта Роспотребнадзор идарәсенең Соба территориаль бүлеге җитәкчесе Хәбибуллина Ландыш Вакыйф кызы. Чын күңелдән сезгә хәерле көннәр телибез, Ландыш ханым. Һәм инде бүген сезнең белән толпаннар турында сөйләшәчәкбез. Шулай бит.
2: Хәерле көннәр исәмесез. Хәерле көннәр, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
0: Әйе, менә республикада гомумән алганда толпан эшләүчеләр саны күбәйгәннән-күбәя, Ландыш ханым. Менә 2026 ел сезоны башыннан Татарстан медицина учреждениеләренә толпан эшләгән 270 кеше мөрәҗәгать иткән һәм алар арасында 57 бала. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 2 тапкырга диярлек кимрәк. Әлбәттә инде толпаннарга каршы эшләү сезнең тарафтан, сезнең оешма, коллектив тарафыннан зур эшләр алып барыла. Менә хәзерге чорда, бүгенге чорда нинди эшләр башкарасыз?
2: Әйе, чыннан да, менә яз җитү белән, көннәр җылыну белән бит инде безнең шу сезонга яраклашкан авырулар бит инде баш күтәрә дигәндә, шуларның берсе инде безнең шул толпаннар каталу, ягъни инде кеше төрле әйткәндә инде бу кешегә инде клещевый энцефалит авыруы таралу турында сүз бара инде. Менә безнең инде быел инде толпан төшләве 25 марттан теркәлде. Беренче толпан төшләве инде республика буенча инде. Менә сез чыннан да әйтеп киттегез ул цифрларны. Быел көндә инде безнең 270 кеше мөрәҗәгать итте бу безнең республика буенча инде. Безнең иң күп саны инде зур шәһәрләргә туры килә. Үзе безнең Соба районына килгәндә инде безнең бу көндә 60 кеше безнең мөрәҗәгать итте толпан каталып.
0: 60 кеше.
2: Ой, 6 кеше. 25 елда менә бу шәһәр белән чагыштырганда безнең узган ел 25 кеше иде. Узган ел бит инде безнең теге апрель башыннан ук 5 елы көннәр күзәтелде бит. Теге бу инде көннең язның иртә килү белән дә бәйле, көннәрнең иртә җылыту белән дә бәйле. Менә быелгы бүгенге көнгә инде безнең 6 кеше мөрәҗәгать итте. Бу инде шулай ук әйткәндә толпан, әйе, толпан төштәү теге ни белән куркыныч. Толпаннар алар була бит инде зарарлы. Әйе, зарарлы булалар алар толпаннар. Менә шушы зарарлы толпан безнең кешегә каталса инде, ул үзенең зарарын бөтен кешегә таратып инде, үзенең шушы мин әйтеп киткән организмга таратып инде, клещевый энцефалит, либорелиоз, теге икенче төрле әйткәндә лайм авыруы дип әйтәбез инде без аны, шул авыру кешегә ягырга мөмкин инде.
0: Һәм аны дәвалау бик авыр, шулай бит.
2: Авыру, әйе. Шуннан да менә аның авыруның инде беренче билгеләре булып бит инде безнең, ул безнең менә ОРВИ, гриппның билгеләрен хәтерләтә, кискен генә тән температурасы күтәрелә, мускулларда булына да ул авыру барлыкка килә, хәлсезлек һәм шулай ук менә аның инде аерыла торган признагы дигәндә инде яктылыктан курку, күңел булгану, кысу, шулай ук менә йөткерү барлыкка килә. Барлыкка килә инде, менә бу толпан тишләгән, толпан каталган урында инде безнең шундый түгәрәк, били авал формасында инде кызыл тапыру ушында гиперемия барлыкка килә, һәм ул акрынлап ул тап зурая, һәм ул кай вакытта шундай зур, даже менә 60 сантиметрга хәлдә шундай зураю гиперемия тегеп җырас сыман эритема дибез без аны формалаша инде. Шуңа күрә инде терапияны вакытында дәвалый башлап, инде авыру ул инде безнең 3 көннән 1 айга кадәр дәвам итә һәм инде ул теге сауыгу белән тәмамлана.
0: Инде амин шулай була күрсен. Менә нәрсә дип әйткәндә, авыруны 3 көннән белергә мөмкин инде алайса, шулаймы? Менә белмичә дә йөрергә мөмкин бит кеше.
2: Әйе, белмичә дә йөрергә мөмкин. Шуңа күрә
0: симптомнары тиз генә барлыкка килмәскә дә мөмкин.
2: Иң беренче безнең медицина профилактика эше. Шуның өчен менә без яз җиткәч бит инде кеше табигат кочагына якынлаша бит инде, табигат кочагында күп йөрибез. Бакчаларда, кырларда, паркларда ял итү җирләренә кеше күбрәк агыла, тартыла башлыйбыз бит инде. Менә мин әйтәсем килә инде ял итәргә чыгабызмы без? Теге өскә махсус светый тунда ак төстәге киім кирәк кирәк. Ак төстәге киімнән ул безнең толпаннар инде күренеп тора. Алар бит инде караңгы төстә бит инде. Шуңа күрә ак киімнән алар безнең аерылып тора. Аннар инде безнең шалбар балакларын инде озын шалбарлар балакларын инде без инде үзебезнең аяк киімнәренә или носкиларга инде кыстырып куеп. Кыстырырга, аннан соң башларга баш киімнәр киергә. капюшоннар, яулыклар, кепкалар, баш киемнәр кирәк кирәк. Менә безнең күп кеше әйтүенчә инде толпаннар алар агачта яшиләр, агачтан безгә сикерәләр дип
0: уйлыйлар.
2: Әйе. Алар безнең толпаннар яши безнең үләннәрдә. Менә бигрәк тә кайда яшел кулы, куе үләннәр, бигрәк тә инде бу менә агачлыклар янында үләннәр, алар үләндә яши һәм үлән аша алар кешегә остан үскә үрмәле һәм бигрәк тә инде ул кешенең йомшак җиренә кадала. Кадала инде һәм бу кадала да аны инде без менә кеше үзендә күргәч югалып кала. Менә нишләтеп аларга бу толпанны? Аны тиз генә алып булмый, алар инде кадалган була, теге менә күрдем дә тортып алдым дип дирә ярамый, тортып аларга һич шиксез ярамый, ул үзлеп калырга мөмкин аның теге зарланган башы тәнгә, кешенең тәненә кадалып эштә калырга мөмкин. Шуңа күрә теге ола алмаган очракта, кадалган күргән очракта инде медицина учреждениеларына мөрәҗәгать итәргә кирәк вакытында.
0: Әйе, менә сүзегезне беләм, менә андый вакытта ул арты белән сулый диләр, шулай бит толпан менә кадалгачтын ул арты белән сулый һәм аның сулыш юлын томаларга кирәк диләр. Менә бу дөрес ысулмы, ничек? Ул аның белән барыбер чыгамы, юкмы?
2: Юк, менә халыкта әйе сыйыкмайлар салып, теге шулай дип тә чыгарырга мөмкин дип әйтәләр инде. Мин киңәш итәр идем инде белгеч буларак, теге санитар врач буларак инде, теге үз белдеклегез белән толпанга тимәскә медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә, әгәр дә инде үзебез теге уңышлы теге пинцетлар белән инде теге уңышлы тартып алган шырокта инде толпанны махсус менә бу безнең аптекаларда сатыла инде, үзебездә теге капкачлы банка пыяла савыт дип әйтимме, бүтән төрле контейнерлармы толпанны шунда салып медицина учреждениесенә барырга кирәк. Ул толпанны обязательно лаборатория ярдәмендә тикшерергә кирәк. Ул зарарлы түгелме? Әгәр дә ул толпан зарарлы булып чыкса, инде менә бу толпан кадалган кешегә инде уже экстренно инде вакытында тиешле медицина ярдәме күрсәтү өчен толпанны менә алдым да дип алып ташларга кирәкме? Кеше белми, ул зарарлымы, юкмы икәнен. Кешедә күбрәк ничек зарарлык толпан кадалган килеш тора. Теге ул әгәр дә инде зарарланган толпан булса, теге зарарлык контактка кергән була бит кеше белән зарарлану очрагы да бик югары. Шуңа күрә менә бу алган толпанны тагын үзебез алсак, медицина учреждениесенә алып барып, иремешә тикшертергә кирәк лабораторияны. Мондый лабораторийлар бар Казанга, безнең менә үзебезнең район хастаханәләрендә ул лабораторийлар белән тыгыз элемтәдә эшләй. Шунда алып барып тикшертәләр. Аннан соң инде теге толпан оғырулы жырға шықса енді бала жетіліне, ол кішіге енді ұжы экстренный лечение ердім ұжы көрсетілі.
0: Рахмет жауабыңызға. Ландыш ханым, мені бүгінгі күнде сіздің тарафтан ненде ішлер башқарыла мені оларыны толпанлардан құтылу мақсатында деп әйтігенде?
2: Әйе, мені толпанлардан құтылу мақсатынан өзі біздің учреждение тарафынан да біздің мені Центр гигиены и эпидемиологии ұйышмасы бит инде безнең теге ике организациядан торабыз без. Алар тарафыннан безнең эшләр башланып китте. Бу инде карцитный обработкалар дип без инде. Менә бу ачык территорияларда халык күп йөри торган, ял итә торган паркларда без. Аннан соң менә июнь башларында бит инде Сабантуй бәйрәмнәре башланып китә. Сабантуй мәйданчыкларында менә бу толпаннарга каршы безнең инде огулау теге аларга каршы акарисния обработкалар уже башланып китә. Башланып китте инде бүген көндә. Башланды, менә көн җылытуга. Әзрәк теге салкыннар беткәнне көтеп тордык. Салкыннар вакытында алар бик теге не күтәрелмәй, менә көн җылытуга инде алар инде башкалгыталар. Ул эшләр безне башланып китте. Бүгенге көндә безнең барлыгы менә бу планлаштырылган Соба районы буенча инде 12 гектарга 12 гектар мәйданны билеп үсен бу эшләр. Ул эшләр безнең башланып китте. Аннан соң инде без ел саен менә шушы учреждение хезмәткәрләре үзебезнең шу толпаннарына тотып, менә шул юл кырларындагы паласаларга ширәмнәрдән теге шундый толпаннар җыя торган безнең флажоклар бар инде, шул толпаннарны җыеп, Казанга лабораторияга тикшерергә илтәбез. Менә шу тикшерү барышында шыннан дагы менә без мәсәлән 50-100 штук алып барырга мөмкин бит инде ул толпаннарны нихәлләтергә тота алабыз инде. Тикшергәндә шуннан да энцефалитлы түгел, клещевый энцефалитлы боррелиоз ауру белән ләкин ни толпаннар шөрөй. Әйе, шуңа күрә теге тукта ул толпан кыз зарарлы булмый инде ул дип әйтергә ярамый. Шуннан да менә ул толпаннарның зарарлы очраклары бар. Ел сайын ул эшләнәле. Шуннан да ондай очраклар теркәлә безнең. вакытында инде сокланып, профилактика шебет инде ул. Аннан соң инде киемнәрдән генә түгел, аннан соң химик профилактика ярдәмнәрдә бар бит, безнең репеллентлар дибез инде безнең сиптере торган спрейлар. Аларны инде менә теге ял итәргә, табигать кошаклана чыкканда инде тәнгә түгел, тәнгә инде киемнәргә сиптереп, аларны соклана торган препаратлар да бар булган көндә. Алар төрле-төрле, шуңа күрә теге аларны сертификатларын укып, инструкцияларын укып, алар махсус теркәлгәнме? Хәзер күп бит инде ул препаратлар, изготовительләр дә күп. Шуңа күрә әйбәтләп укып, белгән җирләрдән алып, инструкцияларын укып, тәнгә сиптермичә, йөзләргә сиптермичә, киемнәргә сиптереп, алар ярдәмендә дә сакланып була. Ондай әйберләрне инде теге балаларга сиптергә тырышмагыз. Ондай препаратлар инде безнең 3 яшьгә хәтле балаларга инде катгыйта ялган ярамый.
0: Сәламәтлеккә карата шулай бит. Әйе. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Дулкын радиосында җанлы әңгәмә тапшыруын тыңлыйсыз. Бездә

0: кешедә безнең теге авыру билгеләре булган очраклар юк. Талпаннарда да андый авырулы туган очраклар әле бүгенге көндә юк. Шулай була күрсен инде, авыртырга язмасын. Авыртырга язмасын. Әле теге бөтен кеше мөрәҗәгать итеп тә бетми бит. Күп кеше бит мөрәҗәгать итми. Өйдә менә мин әйтеп киттем бит, теге үзебез белгән ысуллар белән алырга тырышабыз бит инде. Аннан соң үзелеп калса, я берәр килеп чыкмаган очракта гына бит инде. Ошыгабыз, шуңа күрә теге беренче медицина ярдәменнән баш тартырга ярамый, вакытында ярамый. Алар инде дөрес препаратлар бирәләр, дөрес теге пинцетлар белән алына, теге кирәкле оборудованиелар белән бит инде. Шуңа күрә вакытында медицина ярдәменә мөрәҗәгать итәргә кирәк, медицина учреждениеларына.
1: Рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең әлеге тапшыруыбыз ВКонтакте социаль челтәрендә дә турыдан-туры трансляцияләнә, шуңа күрә безгә килеп кушылыгыз. Әгәр дә инде башыннан карый алмый калгансыз икән, димәк инде сез аны яңадан кабатлап карый аласыз дигән сүз. Ландыш ханым, шулай ук инде менә толпаннар белән бер рәттән әле безнең тышкан безгәге дә бар бит, әйе, менә анысы да бик куркыныч. Бигрәк тә хәзер менә яз вакытында, хәзер җир белән контакт безнең күбәйде, шулай бит. Менә алар аның турында да нәрсәләр әйтеп китә аларсыз икән.
0: Әйе, шуннан да менә бу геморрорик безгәк, икенче халык телендә бит инде тышкан шәре дип әйтәбез бит инде ГЛПС. Ул инде безнең язгы җәйге шырдагына дип әйтмәс идем, ул безнең инде ел дәвамында күзәтелә. Әле ул көз, кыш айларына кергәчтәген регистрацияга алына, но бигрәк тә инде кеше бу авыртуны юктыра менә шушы язгы шырда күбрәк. Ни өчен язгы шырда? Безнең бит инде беренче әйтеп китәсе килә, безнең менә бу ГЛПСны кешегә юктырышы ул инде безнең кыртышканы. Теге кыртышканы җирән төстәге рыжая полевка дибез бит инде. Кыртышканы суыклар җитү белән көз кыш айларында бит инде безнең кимерүчеләр бит инде сарайларга, кәдәтләргә, шундый здание корылмаларга кереп яши оя кора башлый бит инде. Һәм яз җиткәч инде без барыбыз да бит инде җыештыра башлыйбыз. Сарайларны, абзарларны, кемнәр инде теге шәһәр җире дип әйтәндә дачаларга бит инде юл тота бит инде дачаларны җыештыра башлыйбыз. Менә бигрәк тә шушы эшләрне башкарганда безнең юга бу авырту тышканнардан. Ул безнең вирусны авырту. Вирусны авырту кешедән кешегә йотмый ул авырту. Ул бары тик шушы кимерүчеләрдән генә кешеләргә йога торган авырту. Шуңа күрә әйтәсе килә инде менә шушы эшләрне башкарганда, җыештыру эшләре башкарганда, менә хәзер сами көн җылытты, көннәр җылы, бөтен кеше инде ял җитсә дә бит инде җыештыру эше белән шөгыльләнәбез. Бакчаларда бит әле аның печән өеме дибезме, кибәне дибезме, шыбык шабакларда күп бит инде андый корылмаларда да яши бит әле алар теге. Әне айрым мунчалар да бар бит инде, мунчалар да җыештыру эшләре, келәтләр дә, сарайлар да, шулай ук печәнлекләр дә дигәндә печән тузаннарында инде. Алар бит инде печән араларына да кирип оя курыйлар әйе. Сулай без инде шул эшләрне башкарганда инде безнең иң кирәкле профилактик чараларын күрергә кирәк инде. Шуңа күрә бу вирус безгә сулыш юлы аша, кешегә йога сулыш юлы, шуңа күрә эш башкарганда инде безнең маскалар, маскалар кирәк инде һәм дымлы җыештыру, дымлы теге кыру түгел, теге плисуслар ярдәмендә, сибиркләр ярдәмендә түгел, ул инде безнең вируслы һаваны киресенчә өскә күтәрә ул безнең кыру җыештыру, кирәк безнең дымлы җыештыру, теге иренмичә инде дезинфекцияле препаратлар бар безнең, шундый дезинфекция ясатырган препаратлар салып, шундый растворлар белән дымлы, сулы, шундый җыештыру уздырырга кирәк. Әгәр дә урын җирле әйберләр бар икән инде, алар инде без кояш калып чыгып киптерергә кирәк. Ул менә бу кояшның нурлары дип әйтик. Без инде даже теге физический метод дип әйтсәң, ул даже вирусларны үтергә сәләтле менә бу кояш нурлары. Әйе, әйе, менә шул кояшларга алып чыгып киптерергә кирәк инде. Алып чыгып шул дымлы юеш тукымалар белән сөртеп аларны инде. Аннан соң инде әйтәсе килә солыт сабаларына, әгәр дә менә инде дачы кебек җирләр булса инде солыт сабалар бит инде безнең анда кала, солыт сабаларына инде обязательно юарга кирәк. Теге чиста булган очраклар, әйе, җиләк җимешләренә, менә бакчада бит инде сезонный, менә яшел суган дип әйтикме инде, менә иң беренче укроплар барлыкка килә бит инде безнең хәзер. Теге тәмләткечләр без аны уже куллана башлыйбыз инде май аенда ук. Алар бит инде ул җирдә бит инде тычканнар йөри безнең яши, менә бигрәк тә инде алар бит инде кыртышканнары дип әйттем бит инде безнең ул авыруны йоттыручы. Шуңа күрә менә бу яшешәләрне түтәлдән генә алып ашарга ярамый. Теге ярамый, аларны иремичә юарга кирәк. И шулай ук менә шишмәләрдән су ишү. Менә бу шишмәләр

0: Сәхнә су эчәргә яратабыз бит инде. Чишмә суы бит инде ул безнең защищенный түгел. Теге ашыклыктан чыга бит инде ул баш тарта. Ола бит инде. Шуңа күрә менә чишмә суларын тагын кайнатмыйча эчәргә ярамый. Эчәргә ярамый.
1: Җәйге көннәрдә очраганда бит инде тома кипкән була. Әйе, әйе, әйе. Кинә генә җыып алыйм әле бер суына эчим әле дип әйме.
0: Әйе, әйе. Шулай ук инде ул безнең менә бу ГЛПС авырту инде ул кинәт башлана. Кинәт башлана. Аларның инде симптомнары күп авырулар белән охшаш башланып китә бит инде ул безнең хәссезлек, салкын тию, көчле баш авырту, мускулларда, буыннарда авырулар, авырулар барлыкка килә. Аннан соң инде күңел булгану, кысу, баш әйләнү, йокысызлык, ни йоклый алмый башлау инде. Шулай ук югары температура кешедә, бу инде безнең 3-5 көн һәм аннан да күбрәк температура кешедә уже югары температура күзәтелә инде. Соңрак инде менә бу көннәр узганнан соң инде бил һәм эч авырулар барлыкка килә. Һәм бөйрәләрнең бу бөйрәләр зарарлануы белән бәйле бит инде безнең ГЛПС авыруы. Һәм инде бу менә безнең бүленеп чыккан сидекнең кискен кимүеннән кеше уже белә ГЛПС авыруын. Сидек уже килү кими кешенең бетү дәрәҗәсенә җитә инде. Һәм менә сып дибез инде билләрдә, тәннәрдә инде шундый әйбер барлыкка килә. Шуңа күрә менә бу ГЛПСга безнең вакциналар юк. Вакциналар юк. Шуңа күрә без профилактика ярдәмендә шәхси гигиена чараларын үтәп кенә менә бу кимерүчеләр белән каршы көрәшкәндә генә бу авырудан котылырга мөмкин. Әйе, менә шулай әйтеп китәсе килә менә хәзер авыл җирлекләрендә зиратлар дәймәләр башланды. Зират бит инде ул һәр авылның читендә урнашкан бит инде ул тел ортасында түгел читтә менә зиратларда шыбык-шабыкларны агачлардан орындырабыз бит инде имә вакытында җыештырып
1: менә
0: яши стартабыз инде менә ул эшләрне менә зиратларда өмәләр башкарганда дагын менә бу махсус профилактика чараларын кулланып эшләсәк иде.
1: Кулларда
0: перчаткалар, әйе, битлек, махсус битлекләр. Әйе, аннан соң инде эшләрне башкарганнан соң инде кулларын әйбәтләп сабыннап, жылы су белән юып, битләребезне, кулларыбызны ул бит инде һава юлы белән кешегә яга бит инде. Әйе, борын куышлыкларын әйбәтләп сабыннап юып, шул профилактик чараларына күрсәк әйбәт булыр иде.
1: Әйе, үзебездән тора, барысы да шулай бит.
0: Барысы да үзебездән тора. Профилактика эшеннән бөтен бер профилактика эше.
1: Әйе,
0: авырткансы, шерләнгәнче бит инде профилактика эшен күрсәк, дәге үзебезгә тәгән яхшы була бит инде. Юк, вакытында инде врачларга, табибларга мөрәҗәгать итәргә вакытында инде. Менә ГЛПС очраклары, мин әйтеп китмәдем әле статистиканы имә. Менә быел 26 елда безнең әле анда очраклар теркәлмәде.
1: Инде
0: теркәлә. Әйе, теркәлә күрмәсен. Узган ел безнең 6 очрак булды. Менә алдагы елларда безнең 20, аннан алдагы елда 23 елда 40 очрак безнең Соба районында гына теркәлде. Ягъни теге безнең даже теге үлем очраклары да булды бит инде, үлем очраклары да булды. Әйе, бик кызганыч булды. ГЛПСта нәзәрәктә сикличтес дигән әйбер бар, ул безнең 10 елга бер шундый теге 5-10 елга бер шулай
1: килеп
0: калкып чыга торган әйбере бар. ГЛПСның инде үзенчәлеге бар. Үзенчәлеге шуңа күрә менә ул елларны шундый күп регистрация булды. Шунлыкта менә сакланырга, профилактик чараларын күрергә кирәк. Шулай ук менә безнең учреждениелар тарафыннан, менә бу эпидемиолог, гигиена һәм эпидемиолог үзәге тарафыннан, шулай ук безнең менә бу кимерүчеләргә каршы, тышканнарга каршы да инде безнең дерациационный обработкалар башланды. Без инде менә ел саен анализ ясыйбыз, безнең кайсы авыл җирлекләрендә күбрәк менә бу очраклар теркәлгән. Теркәлгән ул бирәктә инде безнең менә урманга якын булган җирлекләр чыннан да гын менә Лисхо, Сапаба, Шәмәрдән, Орташ менә шул җирлекләр менә дә күбрәк теркәлә бит инде. Без менә шулай итеп эпидемиологик анализ ясыйбыз. Тәй һәрбер очракта да гын кайсы авылда ул кайда юктырган улан эш урындамы, үйендәме, нидә эшләр эшләгән ул бөтенесен инде без үзебезнең яктан инде эпидемиологик анализ җыябыз. Санитар врачлар буларак инде шуңа карап инде яз саен без корректировка ясыйбыз шушы территорияларына. Шуңа карап инде без яз көз елга ике тапкыр яз көне инде безнең бер территорияларда көзүктә инде уже күзге кышка таба әзерләнәбез бит инде ике тапкыр шушы җирлекләрдә дерациационный обработкалар шулай ук ясала. Ясала инде, аннар инде безнең организациялар махсус договор төзеп ярдәмендә инде гигиена эпидемиологик үзәге белән инде профилактик эшләр башкарыла. Башкарыла, ул башкарылырга тиеш. Бөтен нәрсә профилактикадан тора. теге без территориядан гына булса, алар без территорияларына профилактика ярдәмендә эшкәртәбез. Аны соңында без станияларда, торакларда, шулай ук станий эшләрендә дә бу профилактик эш безнең яктан башкарыла. Без инде аларга кирәкле инструкция буенча инде нинди учреждениега, нинди агу, нинди профилактик чара күрергә тиеш, шуның нигезендә инде организациялар белән эшләбез. Аларга инде ай саен, ел дәвамында шулай ук андый эшләр башкарыла.
1: Рәхмәт җавапларыгызга, Ландыш ханым. Инде кабаттан менә толпаннарга әйләнеп кайтыйк әле. Хәзер аның сезоны шулай ук бит инде, икесенеке дә инде. Менә тагын нинди безнең халкыбызга, радио тыңлаучыларыбызга нинди әйтәсе килгән киңәшләрегез бар? Нинди әйтәсе килгән фикер сүзләрегез бар?
0: Әйтәсе килгән фикерләр инде. Менә әйтеп тә киттем бит инде. Әйе, хәзер бит инде без табигать кочагында, бакчада күбрәк, әйе. Паркларга балалар белән чыгабыз име, олылар да, зурлар да гына инде. Мин әйтеп киткән инде, махсус киемнәр, вакытында медицина ярдәмендә мөрәҗәгать итү, үзебезне сакларга, теге ошыгып инде дөрес булмаган ысуллар кулланмаска, теге үзебезгә бит инде без ношаррак та килеп чыгарга мөмкин. Әйе, ошыгып теге тукта мин больницага барганча вакыт теге икенче әйе дигәнче әйе үзебез күбрәк теге хуш сорарларга мөмкин үзебезне инде. Тукта әле ул сорарды булмагандыр ул толпан. Мондай гына дип тә уйларга мөмкин бит. Ул шул ук толпан бит зарарлы да булырга мөмкин.
1: Без аның бит зарары турында уйламыйбыз.
0: Зарары турында уйламыйбыз бит инде. Безгә тиз генә алып отырга кирәк бит инде аны үзебездән. Аны инде бер-беребезне карарга, ул та үзеңдә бөтен җирнә күреп тә бетереп булмый, менә бер-беребезне карау. Онсын да әйтеп китмәдем. Менә өйгә кайткач инде, әни бер-беребезне карарга, ул тиге артка якларын күренми, башының мәсәләне кайбер җирләре күренмәскә мөмкин бит инде. Аннан соң әле тагын әйтәсем килә, йорт хайваннары бик ярата толпаннар шулай ук. Йорт хайваннарына да кадала. Менә йорт хайваннары инде өйдә яши торган псиләребез, этләребез бар бит инде. Алар бит инде йөриләр, йөриләр, өйгә дә керәләр. Әйе, менә аларга да, аларга да кадала. Теге аларны да гын хайваннар безне кара кирәк, үзебезне дә гын.
1: Әйе, мин дә уйлап куйдым әле менә хәзер. Шикләнеп.
0: Әйе, әйе.
1: Ярай, бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, инде яз көне толпан энцефалиты һәм шул ук вакытта тышкан, бизгәге тышкан шире бик азган вакыт. Шуңа күрә үзегезгә бик игътибарлы була күрегез, якыннарыгызга бик игътибарлы булыгыз. Һәм инде менә кирәк булган очракта медицина ярдәменнән берүк баш тарта күрмәгез дип сезгә әйтәбез. Чөнки нәкъ менә бу толпаннар да без уйламаган җирдә дә көтеп торырга мөмкиннәр шулай бит. Менә сез әйтеп киттегез, паркларда дип әйме, без бит һәрхәлдә уйламыйбыз, паркка барабыз әле менә йөреп кайтырга
0: дип. Нәр бит инде бөтен җирдә безнең, алар бит инде монда булмас дип әйтеп булмый.
1: Төрле
0: җирдән без ул нине толпанны электрогә мөмкин без. Алар бик актив хәзер, актив. Бигрәк тә активлыгы менә аларның активлыгы менә шу яз чырыннан көзгә хәтле. Менә көзгә хәтле активлыгы аларның, менә апрель аенда гына май башында алар актив, аннан соң кешегә ябышмый дигән әйбер юк. Алар безнең күзгә хәтле. Менә бер самый актив чараларын яз көне башланадыгын, әзрәк җәй көне нитеп торган кебек булалар. Менә күз көне аларның икенче теге волна шикелле, икенче дулкын кебек, яз көне тагын бер активлашлыкка артып китәр күз көне. Күз көне шуңа күрә менә бу күзгә хәтле, менә яз чорында түгел, күзгә хәтле инде менә бу профилактик чараларны үтеп, авыртмыйча сау сәламәт булырга язсын барыбыз
1: адагын. Шулай булсын. Ә без инде шуннан да менә сез әйткәнчә гадәтләнгән яз көнендә генә аларның активлыгын күрергә һәм без яз көне генә шул толпаннардан сакланырга тиеш дип, ә чынлыкта исә менә сез әйтеп торасыз, җәй дәвамында һәм хәтта инде күз көне дәген.
0: Әйе, күз көне бер яз кебек тагын бер икенче дулкыны күтәрелеп ала, ниләрнең толпаннарының сакланырга кирәк.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде сез бу киңәшләрне иншалла ишеткәнсездер дип ышанып калабыз. Һәм беребезгә дә авыртырга язмасын. Һәр вакыт үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә инде толпаннардан саклану өчен безнең кибетләрдә махсус препаратлар бар.
0: Химик препаратлар бар.
1: Әйе, алардан кулланырга бик мөмкин. Шуңа күрә ялларыгызны, көннәрегезне файдалы һәм күңелле итеп үткәрү өчен сезгә бар тик үзегезне сакларга гына кирәк дигән без фикердә калабыз. Рәхмәт сезгә тапшыруыбызга килгәнегез өчен, бик җанлы әңгәмә булдым. Һәм инде менә радио тыңлаучыларыбызга да бик күп яхшы файдалы мәгълүматлар бирелде. Һәм әле без тагын бер генә тапкыр түгел, тагын беренче мәртәбәле очрашырбыз, Аллаһы берсе, җәй көннәре, көз көннәре. кинәр әле менә тагын бер кат радио тыңлаучыларыбызның бер исләренә төшереп алырбыз бу хакта. Шулай бит.
0: Алла берса, үзегезгә рәхмәт безне тыңлап чакырганыгыз өчен. Сездә халык белән якын булып, бер-беребезне тыңлап, ишетеп, ярдәмләшеп, теге менә бу эшеннән дә менә бу киңәшләр кешенең күңеленә, колагына кереп инде, менә шулай кирәк бит дип теге профилактикадан башлана безнең бүтән.
1: Дөрес,
0: әйе. Әйбер чыганак. Әйе, сау сәламәт булыйк, рәхмәт бик зур сезгә.
1: Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җанланган мәт тапшыруында Роспотребнадзор идарәсенең Соба территориаль бүлеге җитәкчесе Хәбибуллина Ландыш Вакыйф кызы катнашты.

Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарьлеге елы. Дулкын радиосы.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Байлар собасында 6 елга якын эшләп килүче Абой Плюс кибете яңа адреска күчүләрен хәбәр итә. Якты матур кибетебез Семья сәүдә үзәгендә, мәктәп урамы 49-нчы йортта урнашкан. Сезне бик күп яңа матур абойлар, стена сәгатьләре, шамаилләр, шулай ук яхшы сыйфатлы урын-җир кирәк яраклары, ортопед матраслар белән сөендерәбез. Кибетләребезгә рәхим итегез. Безнең адреслар: Байлар собасы, мәктәп урамы 49-нчы йорт, Теләче, Ленин урамы 30-нчы йорты. Своя пекарня Теләчедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм Теләчедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
2: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
3: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8-843-62. 8-843-62.
1: Татар халкының кабатланмас җырлары, мәңгелек моңнары Дулкын радиосында.

0: сагат күндөзгө 2
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җирне җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плиталар, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-йорт, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-87-84 Айдарны сорарга. Заказларны Донбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Саба коды 8843-62.

0: безгә һәр вакыт бәхет тилә. Тилә-тилә тиләшә. Шушындый матур җыр белән без үзебезнең алдагы тапшыруыбызны дәвам итәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыбыз. Һәм әлбәттә инде тиләшә турында җыр булгач, хәзер микрофон алдында я тиләшәләр чыгыш ясыйлардыр, я алар турында сөйлиләрдер дип уйлый торгансыздыр. Ничек уйласагыз да безгә барыбер. Микрофон алдында Әлфия Мөбәрәкова, тавыш операторы Илдус Әхмәтгалиев. Бүген бездә шын мәгънәсендә кунаклар бар. Алар тиләшәдәге балалар иҗат үзәгенең Кадрда тормыш берләшмәсе әгъзалары һәм аларның җитәкчеләре Эльвира Линар кызы Фазлыева. Бүген безгә егетләр һәм кызлар, дөресен генә әйткәндә, килделәр, безнең белән таныштылар, эшләребезне карадылар, безнең белән сөйләштеләр, әңгәмәләр кардылар. Һәм әлбәттә инде безнең аларны студиябызга турыдан-туры эфирга алып керәсе килде. Бу 5-нче, 6-нчы, 7-нче класс укучылары шушы Киләчәк үзәгендә радио һәм телевидениенең серләренә өйрәнәләр. Кадрларда тормышны барлыйлар. Һәм үзләренең менә шушы мәсьәләдә киләчәк тормышларын сынап карыйсылары килә. Я, ничек бара икән аларның эшләре? Булар хакында Эльвира Линар кызы Фазлыеваны тыңлыйк әле. Рәхим итегез сеңлем.
1: Хәерле көннәр. Без Тиләче муниципаль районыннан булабыз. Балалар иҗат үзәгендә кадрда тормыш берләшмәсендә шөгыльләнүче балалар белән профессиональ журналистларның эшләре белән танышырга килдек. Берләшмә инде ел буе уңышлы эшләде. Һәм аның төп максаты туган телне саклау, мәдәният, дөрес сөйләм мәдәниятен үстерү һәм туган як тарихын өйрәнү.
0: Моңа кадәр кайларда булдыгыз экскурсияларда?
1: Без Тиләче районының кешеләре белән, төрле организациялар белән таныштык. Мәсәлән, подстанция, шулай ук киләчәк бинасында алып бара торган түгәрәкләр белән таныштык. Боз сарае, ветеринар кабинеты белән дә таныштык, библиотекалар белән.
0: Яхшы. Сез шушы укучылар белән әлеге оешмаларга баргач, төрледән-төрле кадрлар төшерәсез.
1: Әйе, без шулай ук видеога төшереп барабыз.
0: Әйе, аларның эшчәнлеген барлыйсыз, алар турында язасыз.
1: Тарихын да өйрәнәбез.
0: Тарихын өйрәнәсез. Һәм аннан кичкенә генә фильм эшлисез, шулай бит?
1: Әйе.
0: Бу фильмнарны ул оешмаларның эшчеләренә аныр бүләк итәсезме?
1: Әйе, без аларга Макста да җибәрәбез, ВКонтакте да җибәрәбез, шулай ук алар безнең бар эшләребездәген Макс каналында балалар иҗат үзәгендә сакланып бара.
0: Менә бит ничек безнең инде эшебезне дәвам итүче киләчәк дип әйтер идем бүген студиябызда. Дөрестән дә бу егетләр, кызлар белән сөйләшкәндә аларның татар телен камил белүләре, аларның ышкынланып торган күзләре һәм киләчәккә, тормышка үзләрен әзерләргә әзер торучы җитәкчеләрен хөрмәт итүләре күренеп тора. Әйдә без аларның кайберәүләре белән дә танышып китик әле. Мәсәлән, синең белән танышыйк сеңлем. Син кем буласың?
2: Исәнмесез, минем исемем Диләра Гафурова. Без Тиләче муниципаль районыннан балалар иҗат үзәгендә кадр тормыш кружокка йөрибез.
0: Бу шушы түгәрәккә йөреп син нәрсәләр өйрәнәсең?
2: Без өйрәнәбез ничек видеоларны кирәк монтировать, тагын өйрәнәбез сөйләргә, журналистикага инде йөрибез. Тагын без видеолар үзебездә төшерәбез.
0: Хәзер
2: яңа йөрибез.
0: Хәзер инде һәрбер кешенең кулында телефон, ул нәрсә дә булса төшерә, аны монтажлый, аны башкаларга бүләк итә һәм тарихка калдыра. Телефонсыз хәзер бер нәрсә дә эшләп булмый. Телефонда нинди генә әйберләрне кыландырмыйлар инде. Менә безнең үзебездә дә яшьләр бар, менә Аяз Закиров, без аннан инде телефоннан ничек итеп эшләргә аннан өйрәнәбез. Хәзер бит интернет челтәрендә нинди генә әйберләрне куймыйлар. Менә мәсәлән, минем үземнән бүген әллә ничә тапкыр интервью алып чыгып китте инде ул. Иртәгә Әлфия апа менә радио көне, шушы радио көне уңаеннан сезнең фикер ләрегез дип. Рәхмәт, мин әйтәм, әйдә алсын, иртәгә бер җиргә урнаштырыр әле дим. Әйдә сеңлем, синең белән танышыйк.
3: Минем исемем Сәйдә Фасхиева Илнур кызы. Мин Тиләче районыннан кадр тормыш түгәрәгеннән бер ел йөрим. Без анда видеолар, интервью алырга, матур сөйләшергә өйрәнәбез.
0: Әйе. Дөрестән дә, менә без бит инде журналистлар сүз белән эш итәбез. Безнең сүзебез радио тыңлаучыларга матур итеп барып керсен. Алар аңлаешлы булсын. Алар безнең җөмләләребезне ишетеп куансыннар, шатлансыннар. Һәм татар теленең нинди бай тел, нинди матур тел, сөйләме дә нинди чиста икәнен белсеннәр өчен эшлибез шулай бит. Синең тагын сүзләрең бар идеме?
3: Әйе, без бик күп җирләргә барган идек. Менә ничек әйбәт булды сезгә керергә. Безгә монда бик каты ошады. Без күп әйберләрне белгән идек. Менә хәзер без тагын да күбрәк белсәк тә, бик ул безнең гомеребезгә бик
0: истәлекле булып калачак.
3: Истәлекле калачак.
0: Әйе. Шулай. Алга таба Эльвира, сезнең планнар нинди?
1: Алга таба инде безнең планнар менә Теләче муниципаль районының истәлегендә шушы матур видео роликларны калдыру. Чөнки безнең хакызганычка каршы сезнең кебек сават аңнары юк. Элек бит инде безнең телевизордан да күрсәтеп баралар иде. Хәзер шуңа күрә без шушы миссияны үзебезгә максат итеп алдык. Теләче районының матур яктан, матур кешеләрен, эшләрен күрсәтү.
0: Сезнең эшләрегез дә, максатларыгыз да бик уңай һәм без сезгә киләчәктә уңышлар телибез. Соңгы бер елда Свободлыгын Ратиле радио компаниясы Теләче муниципаль районы белән бик тыгыз элемтәдә яши. Безнең анда хәзер махсус хәбәрчебез бар. Махсус менә видеолар төшерүче Илнур абыйгыз Вәлиуллин. Ул сезнең белән киләчәк үзәгендә бер бинада утыра. Аның янына да кереп, аннан да өйрәнә аласыз. Ничек итеп кадрлар җыярга, ничек итеп эшләргә, бу эшләрне ул безгә атна саен килә. Һәм Теләче райондагы бөтен яңалыкларны биреп тора. Без инде бик сөенәбез, куанабыз журналистлар безнең артыбыздан менә шушында яшьләр киләчәктә киләчәк журналистикага дип. Сезгә мин зур уңышлар телим. Рәхмәт безгә килүегезгә һәм безнең телерадио компанияны сайлавыгызга. Киләчәктә һәр берегезгә матур сөйләшергә, шәп укырга, әти-әниләрегезне тыңларга һәм татар телен дәүләт телебезне үзегезнең күңел түрендә йөртеп, башкаларга да үзегез белгән кадәресен өйрәтергә язсын. Бүген без сезнең белән саубуллашабыз һәм саубуллашыр алдыннан мин әлбәттә сезнең һәр кайсыгыздан хәзер басып, Габдулла Тукайның татарыбызның гимны булган «Әй туган тел» җырын җырлап тәмамласак бүгенге тапшыруыбызны матур булыр иде. Уңышлар сезгә, укучылар!
4: Рәхмәт!

Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Дулкын радиосында Тилеше районыннан киләчәк үзәгендә укучы балалар булдылар. Алар кадрда тормыш берләшмәсе әгъзалары, аларның җитәкчеләре Эльвера Ленар кызы Фазлыева. Без укучыларга киләчәктә уңышлар телибез һәм кабат очрашулар көтеп калабыз.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Җиңү көне хөрмәтенә җаваплылыгы шикләнгән Рифтал җәмгыяте пиломатериалларга 10% ташлама ясый. Йорт, веранда яки сарай төзисезме? Төрле зурлыктагы ылыс, усак һәм каен материаллары Теләче авылы, Зеленая урамы 1-нче йорт адресы буенча сатыла. 10 майга кадәр заказ биргәндә махсус бәя төрле төбәкләргә китерү мөмкинлеге бар. Тулырак мәгълүмат өчен 89 93 09 89 25 номерына шалтыратыгыз. Яки Макс мессенджерында языгыз. Рифтал, бабаларыбыз кебек тизебез. Казандагы Мега Мебель, СДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матак, Балык бистәсе, Петрәч, Теләче, Байлар сабасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
2: Тимершек инкубаторында 6 май көне 3 көнлек шибиләр сатыла. Шулай ук сатуда 1 айлык шибиләр дә бар. Байлар сабасында 52 загат конторы ишек алдында 9 майда 15 көнлек шибиләр сатыла. Белешмәләр өчен телефоннар 8-93-93-65-99-67 һәм 8-843-62-2-43-60. Телефоннарны кабатлыйбыз. 8-93-93-65-99-67. 8-843-62-2-43-60.
3: Байлар сабасындагы Тамлетта фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер майы сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар сабасы, завод урамы, 2-нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез.
4: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Сава коды 8843-62. 8843-62.

0: Дулкын радиосында хәбәрләр чыгарылышы.
1: Яш чикләве 12+.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Дулкын радиосында яңалыклар белән таныштырабыз. Апрельдә Казанда яңа төзелгән йортлардагы фатирларга бәяләр үзгәрмәгән диярлек. 1 квадрат метрның медиан бәясе 1 айда 0,12%-ка кимегән 260 000 сум тәшкил иткән. Бу хакта Татаринформ агентлыгына Яндексның фатирлар буенча тематик эзләү сервисы аналитиклары хәбәр иткән. Анализ нейрошелтәрләр ярдәмендә ясалган. Татарстан башкаласы базарында инде 2-нче ай рәттән бәяләр арту темпы кимеге күзәтелә. Мартта бәяләр үсеше минималь дәрәҗәдә булган, фатирларның хаклары 0,15%-ка гына арткан. Фатирларның медиан бәясе дә үзгәрмәгән диярлек. Апрельдә ул 0,14%-ка кимегән һәм 14 миллион 400 мең сум тәшкил иткән. Бәяләр арту туктауга карамастан, Казан барыбер иң кыйммәтле миллионлы шәһәрләр исемлегендә кала. Ул бары тик Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан гына калыша. Республиканың башка шәһәрләрендә дә шундый ук тенденция күзәтелә. Чаллыда апрельдә яңа төзелгән йортлардагы фатирларга бәяләр 0,14%-ка арткан, ягъни 1 квадрат метр өчен 158 мең сум тәшкил иткән. Россиянең башка зур шәһәрләрендә дә бәяләр арту акрынаю күзәтелә. Апрельдә миллионлы шәһәрләрдәге фатирларның медиана бәясе нибары 0,13%-ка арткан. Татарстанда 3 игез бала туган гаиләләргә бирелә торган ярдәм чараларын арттырырга мөмкиннәр. Республика рәисенең бу хактагы указының проекты коррупциягә каршы экспертиза уза. Документ нигезендә бер тапкыр бирелә торган түләүне һәр бала өчен 10 мең сумнан 100 мең сумга кадәр арттырырга тәкъдим ителә. Шулай ук балаларга 1,5 яшкә кадәр бирелә торган айлык пособие күләмендә арттыру планлаштырыла. Аның күләмен балалар өчен билгеләнгән яшәү минимумы дәрәҗәсенә җиткерергә телиләр.

Казанда яшәүче хатын-кыз машинасын һәм фатирын саткан, ә аннары бөтен акчаларын мошенникларга биргән. Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгында хәбәр итүләренчә, 59 яшьлек хатын-кызга идарәче компаниядан хәбәр килгән. Анда аннан йорт чатына кушылуын сораганнар. Хатын-кыз сылтамага баскан, шуннан соң аңа дәүләт хезмәтләре порталындагы аккаунтын уатып керүләре турында хәбәр килгән. Аннары аферистлар хатын-кызга төрле ведомстволарның хезмәткәрләре исеменнән шалтыратырга тотынган, алар аның исеменә кредит алмакчы булалар дип хәбәр иткән. Мошенниклар хатын-кызны фатирын һәм машинасын сатарга, ә аннары бөтен акчасын куркынычсыз счетка күчерергә күндергән. Мошенникларга ышанып, хатын-кыз 11 миллион сум акчасын югалткан. Алдануын аңлагач, зыян күрүче полициягә мөрәҗәгать иткән. Әлеге факт нигезендә җинаять эше ачылган. Татарстан Республикасы прокуратурасында мошенникларның яңа схемасы турында хәбәр иттеләр. Кешеләрне арзанлы авиабилетлар вәгъдә итеп алдылар. Ведомствода аңлатуларынча, схема 2 этаптан тора. Башта мошенниклар социаль челтәрләрдә рейска ташлама алырга теләүче кешеләрне таба һәм субсидияле билетларын сатып алырга тәкъдим итә. Алар моны корбаннарга үзләре оча алмау сәбәпле билетларын сатарга мәҗбүр булулары белән аңлата. Шуннан соң билетны курбанның исеменә яңадан рәсмиләштерәләр. Моның өчен сатып алучыга документларының фотографиясын һәм комиссия билет бәясенең бер өлешен яки тулы бәясен җибәрергә кушалар. Акча килү белән мошенниклар курбан белән язышкан чатны юкка чыгара һәм курбанны блокировкалый. Авиабилетларны башка кеше исеменә рәсми рәвештә яңадан теркәү мөмкин түгел. Моннан тыш бу процедураны интернеттагы таныш булмаган кешеләргә ышанып тапшырырга ярамый дип ассызыклый.

Чан булытлы һава торышы саклана, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар яуарга яшен булырга мөмкин. Көньяк-көнбатыштан секундына 5-10 метр тизлек белән исүче җил, урыны белән секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Җылы төннән соң көндез төбәк территориясендә һава 23 градустан 28 градуска кадәр җылына. Bu atnada Tataristan'da temperatura fonu kütarlı devam etecek. Respublikada anomali jılı hava tırışı ornaşacak. Ol klimatik normadan 4-5 gradusqa yuqarıraq bulacak. Hürmetli radio tınlaşılar, Dolqın Radiosunda siz yeñilikler bilen tanıştığız. Xabarlar Tatar Inform Mağlumat Agentliği saytından alındı.

0: Дулқын радиосында хауа тұрышы.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бу минутларда сезне иртәгә булачак һава торышы турында мәгълүмат белән таныштырабыз. Интернет челтәре хәбәрләренә караганда, иртәгә 7 май пәнҗешәмбе көнне байлар сабасында язучан болытлы һава торышы урнаша, яумчымнар юк диярлек, җил дөнья көнчыгыштан талгын тизлектә исәчәк. Һава температурасы 20 градуска кадәр җылына. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 746 мм тәшкил итеп, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 34% булыр дип фаразлана.

0: Дулкын радиосында кызык-мызык мәзәкләр. Яш чикләве 16+.
1: Акчаны кысып тота белмәве бер кирәкмәгәнгә сарыф итүе аркасында хатынымнан аерылырга мәҗбүр булдым. Чөнки акча елга кебек акты. Хәзер исә ялгыз яшим һәм аның бу акчаны каян алганына гаҗәпләнеп туя алмыйм. Йөргән кызым мине сүзсез дә аңлый, ләкин дөрес кенә аңламый. Эшкә баруны һәм эштән кайтуны үлеп яратам. Ләкин шушы барып кайтулар арасындагы 8 сәгатьне җинем сөймей. Үлем түшәгендә ятучы карт яхуд ишетелер-ишетелмәс тавыш белән якыннарына мөрәҗәгать итә. Хатыным янымдамы? Әйе, кадерлем. Ә балаларым? Әйе, бездә монда әтиебез, оныкларым. Монда бабай, монда. Барыгыз да монда булгач, аш-су бүлмәсендә нигә ут янып торасың? Самат, тыңла әле. Әгәр синең бик тикә 2 Мерседесың булса, берсен миңа бирер идеңме? Рамил, без синең белән ничә ел таныш? 30 елмы? Без бит мәктәп елларыннан ук дуслар. Шулай булгач, нигә сорап торасың? Әгәр минем шундый 2 Мерседесым булса, һичшиксез берсен сиңа бирер идем. Юлларын дәвам итә булар. Рамил кабат бурылады. Менә син, Самат, бик шәп 2 яхтың булуын күз алдыңа китерәле. Берсен миңа бирер идеңме? Рамил, нигә инде син шундый сораулар бирәсең, ә? Без бит синең белән туганнар кебек. Син бит минем туйымда да шаһит булдың. Улым тугачта бергә күңел ачтык. Гомумән, гел бергә бит инде без. Әгәр 2 яхтың булса, берсен сиңа бер сүзсез бирер идем. 2 дус тагын юлларын дәвам итә. Көтмәгәндә Рамил тагын бурылады. Самат, менә әйт әле, синең 2 тавыгың бар, дип сүзен башлый. Рамил, менә монысы инде дөрес түгел. 2 тавыгым барлыгын беләсең бит инде. 20 миллион сум дәүләт акчасы югалу буенча мәхкәмә утырышы бара. Утырыш башлана. Гаепләнүче үзе генә, яклаучысыз утыра. Хөкемче: Гаепләнүче, ни өчен сезнең яклаучыгыз юк? Сез нәрсә, үзегезне үзегез яклаячаксызмы? Хөрмәтле хөкемче, яклаучым бу 20 миллион акчаны үзләштермәвемне белде дә. Имтиханда талип билет ала. Бер нәрсә дә белми. Профессор аңа юнәлеш бирә торган 3 сорау бирә. Талип аларга да җавап бирә алмагач, профессор: "Я, нишлибез инде хәзер синең белән?" дип сорый. Ә талип югалып калмый. Әйдәгез, хәзер мин сезгә 3 сорау бирәм. Җавап бирә алмасагыз, 5-ле куясыз ди. Килешәләр һәм талип. Дөрес, әмма акылга сыймый. Акылга сыя, әмма дөрес түгел. Дөрес тә түгел, акылга да сыймый. Бу нәрсә була? Дип сорый. Профессор нәрсә әйтергә дә белми, баш вата һәм талипка 5-ле куя. Шуннан соң аңлатып бирүен сорый. Талип: "Профессор, сезнең яшь хатыныгыз бар. Бу дөрес нәрсә, әмма акылга сыярлык түгел. Ә аның яшь сөйәркәсе бар. Бу акылга сыя, әмма дөрес түгел. Ә менә шул сөйәркәгә сез әле генә 5-ле куйдыгыз."
0: Дулкын радиосында кызык-мызык мәзәкләр. Яш чикләве

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Своя пекарня теләшедәге ашханәге эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892-74-030-558.
2: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены. Музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
3: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
1: Мотор һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлык коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүтергә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә. Оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89-83-43-36-16. 89-83-43-36-16.
4: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
5: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Саба коды 8843-62. 8843-62.

0: Яратып карыйм күзләреңә, төпсез саф чишмәләргә шума.
1: Сәгать көндезге 3.
2: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Алмаз мебель компаниясе.
3: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Алмаз мебель кибетләрендә.
4: Дулкын радиосында яңа җыр Әткәем. Луиза Батыр Болгари музыкасы Резиде Вәлиева сүзләре. Җырны Казан егетләре төркеме башкара.

Тулқын радиосында яңа җыр. Якташыбыз Тәслимә Низами җыры. Яшьлегемә кил әле. Җырны автор үзе башкара.

0: Дулкын радиосында реклама.
1: Фура машинасында йөрү өчен Е категориясы булган шофер эшкә чакырыла. Түләү 1 километрга 11 сум, плюс 1000 сум командировочный. Хәбәрләшү өчен телефон 8927-41-35-556. Телефон номерын кабатлыйбыз: 8927-41-35-556.
2: Своя пекарня теләшедәге ашханәге эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
0: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 8843-62.

Дулкын радиосынан айырылмагыз. Матур җырлар тыңлагыз. 105.6

әдәбиәтебез, сәнгатебез күгендә балкыган якты йылдызлар, татар халкының күренекле рәссамнары, сәхнә осталары белән Дулкын радиосы таныштыра һәм аларга багышланган Жуйылмас җәүһәрләр сәхифәсен тәкъдим итә. Яш чикләве 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без сезне Жуйылма җәүһәрләр сәхифәсендә балет олигасы Нинил Юлтыева белән таныштырабыз. Атаклы балерина Нинил Юлтыева исеме республикабыз сәнгате тарихына мәңгелеккә язылган. Татар балеты легендасы, татар уланыбысы дип йөртәләр аны. Уфада күренекле башкорт язучысы һәм драматургы, җәмәгать эшлеклесе Давыт Юлтый һәм фармацевт Фатыма гаиләсендә бер-берсен яратып өйләнешкән романтик жанлы әти, әни кызы булып туа ул. Нинил дигән сирәк исемне дә әтисе сайлый. Ә аның бөтен иҗаты Казан белән Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры, Казан хореография училищесы белән бәйләнгән. Мин бәхетле, хыялым тормышка ашты. Казан балет мәктәбе реаль шынбарлык, аның укучыларына хәшәк уңыш һәм танылу юлдаш булды дип яза ул үзенең «Минем хәтер адажиосы» дигән истәлекләр китабында.

Уфада башкорт зыялылары гаиләсендә туган. Сәхнә юлын башкорт дәүләт опера һәм балет театрында солистка булып башлап

мезгілдә җимерелә. Әтисен төнлә килеп алып китәләр. Ул әтисен бүтән күрми. 1938 елда Дауыт Юлтыйны халык дошманы дип аталар. Кабат училищега китәргә кирәк. Әнисе вокзалга озата бара. Әнә киләчәктә Башкортстанның булачак балет артистлары. Әле бала гына кызлар басып тора. Ләкин кызга башкалар белән бергә поездга утырып китү насып булмый. Бер рәткә тизеп санаганда, кинәт таныш түгел бер хәрби килеп, аны сафтан юлкып чыгара. Хәм, син халык дошманы кызы, бер кая бармыйсың, Ленинградка китәргә синең хакың юк ди. Башкалар Нева буендагы шәһәргә кузгала, ә ул кулына шимадан тоткан килеш перронда басып кала. Кайткач, әниле кызлы кочаклашып елыйлар, һәм көтелмәгән яңалык. Ленинград училищесының олпат педагогы Александр Ширяев Нинелгә укырга килер өчен акча сала. Каршы ала, фатирына сыендыра. Уфага килеп, хореография училищесына укучылар жыганда угыл балет өчен туган бу талантлы кызга игътибар иткән була. Зак та үтми, әнисе Фатима Юлтыевана да Мордовия лагерларына сүргенгә җибәрәләр. 12 яшьлек кыз бер ялгызы кала. Мин башкаларга караганда бәхетлерәк. Укытучыларым искиткеш иде. Тормышымда Александр Викторович Ширяев очрамаса, балерина Юлтыева да була алмас иде дип кат-кат искә ала шагыл. Ул искиткеш педагог Мария Федоровна Романова Уланова классына эләгә. Укытучысы аңа үз итеп Нелечка дип дәшә. Ә Галина Уланова исә Ненел әнимнең иң әйбәт укучысы дип горурланып сөйләргә ярата. Шунсы кызык, училище тулай торагында Сара Садыкованың кызы Әлфия Айдарская белән бер бүлмәдә яшәргә туры килә аңа. Ул еллар турында Әлфия ханым кызыгы итеп искә төшерә. Безнең ике карават, бер тумбышка һәм икебезгә бер төнге шүлмәк иде бүлмәбездә. Иртәдән кичкә кадәр дәресләр, җитмәсә Киров театры спектакльләрендә катнашабыз. Ләкин без барыбер әле бала гына идек. Өстәл астына кирип куршаклар белән дә уйнап алабыз. Зурак кызлар килеп куршакларыбызны бер читкә алып куялар да, безне дәрес әзерләргә куалар. 1941 ел. Сугыш. Укучылар өйләренә таралыша. Ненелгә дә училищены тәмамламыйча Уфага кайтырга туры килә. Ул башка дәүләт опера һәм балет театры солисткасы. Ләкин торыр урыны да, якын кешеләре дә юк. Театрда кунып йөри. Ярый әле әтисе Дауыт Юлтыйны белгән артистлар аңа һәр вакыт хәйер хаклы. Башка сәхнәсендә Русалочка операсында Юлтыеваның дебюты була. Шул елларда Уфага эвакуацияләнгән Киев опера һәм балет театрының барлык спектакльләрендә катнаша ул. 1943 елда Зәйтүнә Нәсретдинова Хәләф Сафиуллин белән бергә үз мәктәбенә Пермгә эвакуацияләнгән Ленинград хореография училищесы һәм Мария театрына барып кушыла. Өчесе дә Башкортстаннан килгән яшьләр. Ә бер елдан Башкортстан хөкүмәте аларны Уфага кайтарды. Чөнки республика оешының 25 еллыгына беренче башкорт балеты Захир Исмагилев әсәре буенча Соңрау торнаның премьерасы әзерләнә. Үзе дә қонаты қойрылған торна баласы да еш балерина төп партияда Зәйтүнгел ролендә. Аннары инде орып талып театр гримеркасында қунасы. Төп партияларны бигәндә пуантлар гына шыдамый тишелеп чыга. Кыз материал калдыкларыннан төне буе үзенә балет чүәкләре тегә. Пуантларсыз булмый. Ул бит балерина. 17 яшьлек Ненел Уфада мәхәббәтендә таба. Башкорт театрының баш дирижеры Хәсби Фазлуллин белән өйләнешәләр. Мең 1946 ел. Казанга шакыралар. Нәҗип Җиһанов үзе шакыра. Ничек инде бармыйсың? Шул ук елны Нәҗип Җиһановның Зөһрә балетында дебюты да була. Һәм аның тормышы Татарстан белән бәйләнә. Муса Шәлил исемендәге опера һәм балет театры сәхнәсендә ул бик күп төп партияларны башкара. Жизель, Китри, Адетта, Аделина, Исмеральда, Мария, Раймонда, Сөембикә, Сәрви. Сыгылмалылыгы, нәфислеге, жиңел хәрәкәтләре, һәммәсе кишрешләр, характер, бию булып образларда гәүдәләнә. Аның биюләре югары дәрәҗәдәге техникасы, грациясы, очышы белән аерылып тора. Ул театрның примасы, шул ук вакытта балет тру

Пысынан сәңғәт жетекшісі вазифасында башқара. Петр Чайковскийның «Оққыш күлі» балетін қойуы. Анда Адетта, Аделина ролләрен башқаруы тұрмышындағы зур вақиға әлбәтті. 1956 жылының 31 октябрі. Күпләр ул күнне Қазанда Муса Жәлил есімендегі опера һәм балет театры ашылған күн болары қатерлей. Қазан халқы театр бинасын хәрби немец әсерләре түгәнендә белә, ләкин түзелеш барышында хата җибәрәләр, паркетны бетон өстенә җәяләр. Андый сәхнәдә балет куеп булмый. Юлтыева идән җәйнең махсус технологиясе буенча кабаттан эшләтә немецләрне. Бинансы турында инде белсә дә бик азлар гына беләдер. Сугыштан соңгы елларда яңа театр өчен труппа туплауда җиңел булмый. Ниниль Давытовна Казандагы интернатлар, балалар йортлары буенча йөреп талантлы балаларны җыя. Аннары аларны Ленинградка алып китеп, балет училищесендә татар бүлеген оша. Ул балаларның күбесе Казанга кайтып, спектакльләрдә уйный башлый. Юлтыевны яраталар. Иҗатына табынучылар билет алыр өчен юлның икенче ягына ша сузылган ширатларда тора. Приманың пачкасын тотып карар өчен генә кызлар сәхнә артына тиле. 1957 ел. Мәскәүдә татар әдәбияты һәм сәнгате декадасы бара. Сәхнәдә Шүрәле. Фәрит Яруллинның лирик музыкасы тыңлаучыларны таң калдыра. Әнинел исә Сөембикә булып тамашачы күңелендә урын ала. Мәскәүдән Юлтыева РСФСРның халык артисты булып кайта. Россиянең, Татарстанның, Башкортстанның халык артисты гомеренең соңгы көннәренә шәһәр Казанда хореография академиясы булдыру турында хыяллана. Бездә булачак балет артистларын әзерләү дәрәҗәсе бик югары. Укучыларыбыз иң яхшы сәхнәләрдә би, дәрәҗәле конкурсларда катнаша һәм җиңә. Училище исеме генә артык тыйнак диел. Ниниль Юлтыеваның бөтен иҗат юлы диярлек Казан белән бәйләнгән. Аның җаны бию белән кушылып һәр вакыт югарыда эшештә. Башта иң яхшы классик партияда Юлтыева балерина. Аннары үзенең феерия спектакльләрендә Юлтыева балетмейстер һәм ниһаят таң калырлык вариацияләрдә бәдеде. Күп санды шәкертләрнең артистлык карьерасындагы баш әйләнерлек эшештә Юлтыева педагог ул. Безнең күңелләрдә сакланган Нинил Юлтыева хаман тулымлы яшь кыз Раушан, гурур һәм зирәк Сөембикә, шигъри күңелле Адетта, эшкерсез һәм ихлас Исмиральда кебек, көчле, сылу, затлы. Ул хаман да мәңге буй җитмәс биеклектә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Дулкын радиосында Жуйылмас җәүһәрләр сәхифәсен тыңладыгыз. Әдәбиятыбыз, сәнгатебез күгендә балкыган якты йолдызлар, татар халкының күренекле рәссамнары, сәхнә осталары белән Дулкын радиосы таныштыра һәм аларга багышланган Жуйылмас җәүһәрләр сәхифәсен тәкъдим итә. Яшь чикләве 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

0: Язның алтын мизгелләре FM 105.6 ишлыгында аның ямьле минутларын бергәләп үткәрик. Дулкын радиосы, Дулкын радиосы.
1: Дулкын радиосында һава торышы.
2: Иртәгә 7 май пенҗешәмбе көнендә алмашынучан болытлы һава торышы булачак. Төнге сәгатьләрдә температура 10 градус, ә көн дәвамында 17-20 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 3,3 баганасына 746 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырма шадымлылыгы 34%. Җил төньяк көнчыгыштан секундына 3 метр тизлектә. Кояш иртәгә 3 сәгать 40 минутта чыгар һәм 19 сәгать 28 минутта баер.

0: сағат күндізгі 4. Толқын радиосы.
1: Эфирда Толқын радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасын тіркеу шәһәдәтнамәсе L номер FS77-702-05. Элемтә мәгълүмәти технологияләр һәм масса көлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән. Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җирне җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плиталар, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84, 893-75-27-87-84. Айдарны сорарга. Заказларны ДОМБТ бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабак коды 8843-62.

0: Дулкын радиосында реклама.
1: Қазандағы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матак, Балық бистәсе, Петреш, Тілеші, Байлар Собасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Шәп кибет.
4: Шәп кибет.
3: Шәп кибет.
0: Сабада.
1: Без ашылдык. Килегез, кулай бәядән бар нәрсәне бездән алып китегез. Хатын-кызга, ир-атка төрле үз һәм аяк киемнәре, үй текстиле, аксессуар, савыт-саба, бүләкләр, хәйергә өләшергә кирәк-ярак, өстәлгә җәймә клеенкалар. Болар бар да Шәп кибеттә бар. Безнең адрес: Байлар Сабасы, Тукай урамы, 77-нче йорт. Телефон: 8937 527-50-59. Шәп кибет, сезнең кибет, үзең дә кил, танышыңны да йөгер.
5: Своя пекарня Тилешедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, Соба һәм Тилешедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
0: Реклама бүлеге телефоны 243-11, Саба коды 88-43-62.

0: Әйдә!
1: Сәғәт кишке, биш.
2: Толқын радиосы.
3: Хөрмәтле ғазиздин кардәшләребез, икенде намазының вакыты керде.
4: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Хайя аляс-салах. Хайя аляс-салах. Хайя аляль-фалах. Хайя аляль-фалах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илляллах.
5: Аллахумма рабба хазихи дауати тамма. Вас-салати ль-каима. Ати Мухаммадан ль-васила. Валь-фадила. والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
6: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Алмаз мебель компаниясе.
7: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Алмаз мебель кибетләрендә.
8: Дулкын радиосында яңа җыр. Якташыбыз Тәслимә Низами җыры. Яшьлегемә кил әле. Җырны автор үзе башкара.

0: Дулкын радиосында реклама. Шәп кибет.
1: Шәп кибет.
2: Шәп кибет.
0: Сабада
2: без ачылдык. Килегез, кулай бәядән бар нәрсәне бездән алып китегез. Хатын-кызга, ир-атка төрле үз һәм аяк киемнәре, үй текстиле, аксессуар, савыт-саба, бүләкләр, хәйергә өләшергә кирәк ярак, өстәлгә җәймә клеенкалар. Болар бар да Шәп кибеттә бар. Безнең адрес: Байлар сабасы, Тукай урамы, 77-нче йорт. Телефон: 8937 527 50 59. Шәп кибет, сезнең кибет, үзең дә кил, танышыңны да йөгер.
3: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Своя пекарня, теләшедәге ашханәге эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
0: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 88-43-62.

0: Сәғәт кишке 6.
1: Әлеге сәғәтнең иганәшесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешене югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җиренә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плитәләр, төрле формадагы шәһәр дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-87-84 Айдарны сорарга. Заказларны Домбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабакода 8-843-62

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Тимешек инкубаторында 6 май көнне 3 көнлек шибиләр сатыла. Шулай ук сатуда 1 айлык шибиләр дә бар. Байлар сабасында 52 загат конторы ишек алдында 9 майда 15 көнлек шибиләр сатыла. Белешмәләр өчен телефоннар 8 93 93 65 99 67 һәм 8 843 62 2 43 60. Телефоннарны кабатлыйбыз. 8 93 93 65 99 67. 8 843 62 2 43 60.
2: Орша районы югары пышалым кыршылык фермасы үзе үстергән яхшы токымлы 1 айлык коп 500 бройлер шибиләре сата. Бөтен ветеринария таләпләренә туры китереп үстерелгән. Субсидияга документ бирәбез. Хәбәрләшү өчен телефон 896 77 73 10 29. Телефон номерын кабатлыйбыз. 896 77 73 10 29.
3: Фура машинасында йөрү өчен Е категориясе булган шофер эшкә чакырыла. Түләү 1 километрга 11 сум, плюс 1000 сум командировочный. Хәбәрләшү өчен телефон 8927 41 35 556. Телефон номерын кабатлыйбыз. 8927 41 35 556.
4: Шәп кибет.
5: Шәп кибет.
4: Шәп кибет.
6: Сабада
4: без ачылдык. Килегез, кулай бәядән бар нәрсәне бездән алып китегез. Хатын-кызга, ир-атка төрле үз һәм аяк киемнәре, үй текстиле, аксессуар, савыт-саба, бүләкләр, хәйергә өләшергә кирәк ярак, өстәлгә җәймә клеенкалар. Болар бар да Шәп кибеттә бар. Безнең адрес: Байлар сабасы, Тукай урамы, 77-нче йорт. Телефон: 8937 527-50-59. Шәп кибет, сезнең кибет, үзең дә кил, танышыңны да йөгер.
7: Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892 74 030 558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892 74 030 558.
8: Казандагы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матак, Балык бистәсе, Петрәч, Теләче, Байлар сабасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
2: Байлар сабасындагы Халиков кошчылык фермасында 15-нче, 20-нче, 23-нче, 25-нче май көннәрендә сатылучы 1 айлык бройлер шибиләргә заявкалар алабыз. Бер баш шибигә 100 сумнан субсидияга документлар бирелә. Белешмәләр өчен телефоннар 898 72 87 10 13 һәм 895 03 11 74 83. Телефоннарны кабатлыйбыз. 898 72 87 10 13 һәм 895 03 11 74 83.
0: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243 11. Саба коды 8843 62. 8843 62.

0: күңел күңел, нинди серле бит син. Кеше күңле сабыр, түземле, рәнҗү ялганнардан, ямьсезлектән каралтмаска иде күңелне. Әй күңелем, сакла серемне. Дулкын радиосында күңелем сере сәхифәсе.
1: Уш итеп бәхетле булачакмын. Гөлчәчәк Галимуллина. Яратмаган егеткә кияүгә чыкканда мин бары тик уч алу турында гына уйладым. Әмирнең ничек итеп газаплануын күз алдыма китерүдән миңа рәхәт иде. Әйе, хәзер ул вакытта үземнең ни дәрәҗәдә юләр булуымны искә төшерүе дә көлке. Әмир

әсе белән очраша башлый. Аларның бүлегенә укырга күчкәч, әмир турында шулай дип сөйләделәр. Егет мине дә әсир итте. Шулай да ул үзен минем белән башкачарак тотарга мәҗбүр булды. Мин һәр вакыт үз бәямне белдем. Юк, мин чибәр егетләрне үземә карату турында хыялланмадым. Мин булганымнан канәгать идем. Әмир миңа шундук игътибар итте. Яныннан үткәндә хәтта артымнан сызгыры булып калды. Ә мин хәтта туктамадым да. Игътибар итмичә яныннан үтеп киттем. Әйе, миңа бер егет игътибар итте. Әйе, ул чибәр. Әти-әнием мине яратып, иркәләп үстерде. Миңа иң яхшы уенчыкларны, киемнәрне сатып алдылар. Телләр тирәнтен укытылган махсус мәктәпне тәмамлагач, мин җиңел генә югары уку йортына укырга кердем. Икенче елымны укыганда әти мине тәрҗемәче итеп эшкә урнаштырды. Минем кесәмдә һәр вакытта да акчам булды. Кыскасы, мин гади генә кыз түгел идем. Шул ук вакытта ахмакта булмадым. Күп китаплар укыдым. Китапларның да тирән мәгънә салынганнарын сайладым. Шуңа да үзенә карату өчен егет мине бик нык гаҗәпкә калдырырга тиеш иде. Чәчәкләр бүләк итеп һәм ашханәләргә чакырып кына мине үзенә карата алмаячагын яхшы аңлаганга, әмир башка ысуллар эзли башлады. Шулай бер вакыт ул дәрес башланыр алдыннан сумкама әрлән салган. Әмир минем өстәл өстенә менеп басып, кычкыра башлавымны көткәндер, ярдәмгә ташланачагын күз алдына китергәндер. Әмма аның нияте барып чыкмады. Мин кимерүчеләрне яратам. Дәрес буе Әрлән белән уйнадым, аны сыйпадым. Әрлән күзләрен йомып, кичкенә генә тәпиләрен минем бармакларыма куйды. Әмир моңа бик тә гаҗәпләнде. Менә сиңа мә, сине бар кызлар курыккан Әрләннән коткарырмын дип уйлаган идем, ә син аның белән рәхәтләнеп уйнадың. «Әйе, сине бәяләп җиткермәгән мин икән», диде. Мин елмайдым. Ул әллә нәрсәләр уйлар. Шуннан нәрсә, шул көннән соң Әрлән минем бүлмәдә яши башлады. Әмир еш кына аның турында сорашты һәм без дуслашып киттек. Бер вакыт ул: «Әйдә урамда йөреп керәбез, сиңа бер әйбер күрсәтәм, үкенмәссең», диде. Миңа кызык булып китте, шуңа да ризалаштым. Ял бакчага бардык. Тире юнне карый-карый барганда, яңа дустым мине куаклыклар арасына алып керде. Ә анда бер аланлык яшеренгән икән. Шунда Әмир бер агачка төртеп күрсәтте. Агачка минем исемем язылган такта эленгән иде. Синең хөрмәткә утырттым. Бер яктан табигатькә файда китерсәң, шул ук вакытта ышатқан кешеңнең исемен дә мәңгеләштерәсең, диде ул. Билгеле, егетнең мондый гамәле мине таң калдырды. Һәм без очраша башладык. Мәхәббәтебез шырпы кебек дөрләп кабынды. Әмма күпмедер вакыттан соң аның күлегенә калды. Шундук диярлек бергә яши башладык, чөнки бер-беребездән башка тора алмый идек, әмма барысы да яхшы иде дип әйтсәм дә ялганлармын. Әмир сабырсыз һәм кызуканлы иде. Еш кына үпкәләде, бәхәсләште, миңа бер вакытта да юл куймады. Мин ират һәм ничек эшләргә кирәклеген яхшы беләм. Мин риза түгел, минем белән киңәшләшмичә карар кабул итәсең. Әмир барыбер үзенчә эшләп куя иде. Мин ир, мин баш, ә син муен гына дип кабатларга яратты ул. Без бер-беребезне күрә алмас дәрәҗәгә җитеп әрләшәбез. Җәй көне ул мине диңгезгә, мин барырга теләгән җиргә алып киттем. Әмма ул анда да минем күңелемне төшерде. Мин зарландым, хылыксызландым. Әмир исә: «Башка синең белән беркая да бармыйм. Син иратны тыңларга тиеш», дип кычкырды. «Миңа монда начар», дидем мин. «Минем белән начарма?» «Юк, синең белән гомумән яхшы, әмма биредә начар». Әмир ачудан тешләрен шыгырдата да ишекне шап итеп ябып, диңгездә коенырга китеп бара. Төнлә көн сүрелгәндә без дә суынабыз. Без юл куеша белмәдек һәм моны эшләргә хәтта теләмәдек тә. Өйгә кайткач та без һәрвакыт әрләштек, сәбәп исә гөл чыгып торды. Савыт-саба вакытында юылмаса да, дәфтәрләр җыеп алып куелмаса да, бер-беребез бераз гына соңга калса да тавыш куптардык. Ә аннары тынычланабыз, бер-беребездән гафу үтенәбез, киләчәк турында уйланабыз. Хәтта өйләнешү турында да сүз кузгалттык. Әмма мин Әмир шаярып сөйләшә дип уйладым. Әмир шаярмаган икән. Бер вакыт кич белән ул дәвәнисенең йөзеген алып килде дә минем каршында тезләнде.

Ә мин күлеп җибәрдем, чөнки ул майка белән ярым чалбар гына кигәнгә бик тә сәер күренә иде. «Миңа кияүгә чыгарсыңмы?» диде ул. Ә мин «Әйе» дип җавапладым. Зәңгәр ташлы йөзек минем бармагыма томан иде. Мин үземне кич, төнлә, иртән бәхетле хис иттем. Ә көндез әмир минем яңагыма сукты. Янәсе, мин аңа каршы сүз әйтергә базганмын, ул түзеп кала алмаган. Аннары тезләнеп гафу үтенде. Ә мин аны кичерә алмадым. Сабырлыгым тәмам бетте. Болай яши алмадым, яшәргә теләмәдем дә. Аңа, әйдә вакытлыча булса да аерылышып торыйк дип тәкъдим иттем. Иләнешкәнче яхшылап уйларга, бер-беребездән башка яши алу-алмауыбызны аңларга кирәк, дидем. Акылдан яздың әллә? Мин риза түгел. Я без бергә, я бөтенләйгә аерылышабыз, диде ул. Шулай менә әле, син моны үзең әйттең. Хуш, сөеклем, алайса. Акылсыз, мин шундый кеше табармын, ә син менә үкенерсең. Бик нык үпкәләдем, җаным әрнүгә түзәрлек түгел иде. Шуңа бер сүз дә әйтә алмадым. Нигә соң ул шул кадәр каты күңелле? Нигә дип ул мине шулай юкка чыгара? Бераздан гаепнең үземдә дә булуын аңладым. Шуңа да әмир белән дуслашырга кирәктер дип фикер йөрттем. Әмма ул горур булып кыланды. Минем гафу сорап ялваруымны, ялгышуымны, тануымны һәм алга таба күндән булуымны теләде. Мин куркуга калдым, чөнки алга таба тагын да начаррак булыр кебек тоелды. Кыскасы, мин берничә көнгә дус кызым янына киттем. Сөйгәнем исә ялынмаска булды. Ул: «Мин мондый куркак хатын белән яшәргә теләмим. Син миннән башка бер кем түгел. Ялгыз калачаксың, юкка чыгачаксың, менә күрерсең», диде. Чынлыкта ул алай уйламый иде. Моны аның күзләреннән күрдем. Әмма ул юл куймады. Шул көнне минем киемнәремне китерде.

Әмир берничә көннән соң ук башка кыз белән очраша башлады. Миңа моны күрү әлбәттә бик авыр иде. Кайчакта хәтта әллә уку йортын ташлыйм икән дип тә уйладым. Шул ук вакытта синнән үч алачакмын. Синең дә йөрәгең минеке кебек әрнисен әле дип тә фикер йөрттем. Сөйгәнемнән үч алырга Илсур ярдәм итте. Илсур минем төркемдәшем. Гади генә киенә, эшлегә генә укый, кыскасы, кызлар йөрәген яндыра торган егет түгел. Төркемдәшләребез арасында аның якын дуслары юк иде. Кызлар артыннан да йөрмәде. Моңарчы аның белән сөйләшүләр исәнләшүдән ары узмый иде. Ә ул көнне Илсур минем баскыч янында елап басып торуымны күреп алды. Яныма килеп утырды да юатырга кереште. Иң башларымнан сыпырды. Илсур минем дустыма әйләнде. Мин аңа бар зарларымны сөйләдем. Башымны иң башына куеп туйганчы еладым. Ул мөмкинлектән файдаланып, минем белән тизрәк яратышып калырга ашыкмады. Әмир турында да начар сүзләр әйтмәде. Бары тик һәр вакыт янымда гына булды. Юатырлык сүзләр дә тапты, мине тыңлый да белде. Ә аннары һич уйламаганда кияүгә чыгарга тәкъдим ясады. Мин аны яратмый идем, бары тик рәхмәтле генә булдым һәм аның кайгыртучанлыгын тойдым, әмма аның тәкъдимен кабул иттем. Шулай Әмирдән үч алырга теләдем. Йөрәге янсын әле дип уйладым һәм үз дигәнемә ирештем дә. Әмир минем кияүгә чыгуымны ишетеп таң калды. Дуслар аның: "Ул Илсурны сайладымы? Шул җибегәннеме? Ничек ул шулай эшли алган?" дигән сүзләрен җиткерде. Бар кызлар да хыялланган бәйрәмдә мин үземне мәҗбүр итеп елмаерга тырыштым, ә Илсур кояштай балкыды. Ул көннең кайбер мизгелләрен генә хәтерлим. Күктә кояш балкый, мин ак күлмәктән, кунаклар, ашхана, шампан шәрәбе, шыңлый. Кияү белән кәләш бии. Беренче зуфав төнендә иремә артым белән борылып яттым һәм йокыга киттем. Илсур үпкәләмәде. Ул гомумән дә көтә һәм булганыннан канәгать кала белә иде. Мин аның әлеге һәм башка сыйфатларын югары бәяләдем, әмма ярата алмадым. Яратырга тырышмадым да. Юктан да ачуым килеп аңа кычкырган чакларны, ярату, наз, игътибар бирә алмаган вакытларны хәзер искә төшерергә дә оялам. Нигә дип кияүгә чыгарга тәкъдим ясагандыр дип аңа хәтта ачуым да килә иде. Бергә гомер буе яшисе бит, моңа ничек түзәргә? Никах сараена барып аерылышып кайтыргамы дип тә уйладым. Ә йөрәгем Әмирне сагынды. Дус кызларым, ул бәйдән ышкынган кебек кызларны бер-бер артлы алмаштыра, берничек тә тынычлана алмый дип аның турында җиткерде. Әмма еллар барысында артта калдырып һаман алга барды. Илсур күңелемне яулау өчен күп нәрсә эшләде һәм сабыр, йомшак күңелле булуы белән үзен яраттыра алды. Тупас та булса, аны ярата алмас идем. Ул миңа бер вакытта да бәйләнмәде, хәлемне аңларга тырышты. Мин үз уйларыма чумып йөргәндә, ул тормышыбызны уңайлы итү турында уйлады. Акча эшләде һәм әкрен генә хезмәт баскычыннан күтәрелде. 10 ел үткәннән соң минем ирем турында җибегән кеше дип әйтү мөмкин түгел иде инде. Моңа мин дә йогынты ясаганмындыр. Әгәр дә ул минем өчен яхшы ир булырга тырышмаса, 36 яшендә шундый уңышларга ирешә алмас иде. Миңа бәхет елмайды. Ә менә Әмир турында алай дип әйтә алмыйм. Ул үткәндә калды. Аның төпле эш урынында юк. Бер вакыт очраклы рәвештә бер бәйрәмдә очраштык. Мине күрүгә үк Әмир гыйшык-мыйшык уйны уйнарга теләде. Мин дә аңа шулай җавап бирермен дип уйлады. Мин аны кызганып куйдым. Ул миңа йоны кыйылган әтәчне хәтерләтте. Ә менә Илсур исә чын иргә әйләнде. Беләсезме, берәр хатын-кыз аның башын әйләндереп үзенә каратыр дип хәтта куркып та куя. Кызык, безнең урыннар алмашынды. Әмма мин иремә ышанырга тырышам. Ул да көндәшер өчен сәбәпләр тудырмый. Миңа күтәрелергә син ярдәм иттең, син миңа илһам бирүче ди ул. Мин алга таба да шулай бәхетле гаилә булып яшәүебезне телим. Башкача түгел, ә нәкъ менә шулай булган өчен мин Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтле. Кайчандыр үч итеп кияүгә чыгуыма мин бик тә шатланам.

Яз сулышы кояш нурында, аның моңы гөрләвек җырында. Җылы яктан ашкынып кышлар кайта. Дулкын радиосы язгы моңнарны

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Байлар собасындагы тамлетты ферменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер майы сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, завод урамы, 2нче йорт, тамлетты кибетенә рәхим итегез. Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
2: Җиңү көне хөрмәтенә җаваплылыгы шикләнгән Рифтал җәмгыяте пиломатериалларга 10% ташлама ясый. Йорт, веранда яки сарай төзисезме? Төрле зурлыктагы ылыс, усак һәм каен материаллары Теләче авылы, Зеленый урамы 1-нче йорт адресы буенча сатыла. 10-нче майга кадәр заказ биргәндә махсус бәя, төрле төбәкләргә китерү мөмкинлеге бар. Тулырак мәгълүмат өчен 893-93-09-89-25 номерына шалтыратыгыз. Яки Макс мессенджерында языгыз. Рифтал. Бабаларыбыз кебек тизибез.
3: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
1: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 88-43-62.

0: Сәғәт кешке 7.
1: Әлеге сәғәтнең иғәнәшесе Алмаз мебель компаниясы.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат

Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы. 105.6 FM. Сез Дулкын радиосын тыңлыйсыз.

0: Талкын радиосында кызык-мызык мәзәкләр. Яш чикләве 16+.
1: Хатыны иренә шалтырата. Атасы, син ерәкме әле? Тукталышта автобус көтәм. Әйдә тизрәк кайт инде. Тукталыш тирәле йөгерә-йөгерә көтим мин инде. Карале, Сәлим, без синең артыңнан барабыз. Борылып карале, 5-нче модель BMW-ны күрәсеңме? Шынлапмы? Шул машина артындагы маршрут автобусында барабыз без. Без ялдым. Нәрсәгә кирәк ул? Әни тышканнардан курка. Тышканыгыз бармыни? Үзем алып кайттым. Ансы нәрсәгә кирәк иде? Без яласым килгән иде. Реклама. Безнең подгузниклар 30 литрга кадәр сыйыклык сиңдерә ала. Балагызның асты гел куры булачак. Җитмәсә, урыныннан да кузгала алмаячак. Кенияның кабилә булып яшәүче бер халкыннан сырыйлар. Сездә йырткыч тиреклек ияләре күпме? Күп. Крокодил, арыслан, гепард, төрле йыланнар. Кайсыннан аеруча куркасыз? Русия туристларыннан. Бу эш бирүчеләрне әйтер идем. Безне эшләргә өйрәткәнче үзләре акча түләргә өйрәнсәләр иде ул. Ирем хирург, үзем балалар табибы. Тик анда-мында яки ял итәргә барсак, үзебезне укытучылар дип таныштырабыз. Чөнки күз ашарга да ирек бирмәячәкләр. Син чыннан да хуҗабикәме? Әйе. Хуҗабикәләр иң еш куллана торган җөмләне әйт әле. Авызыңны яп та, алдыңа килгәнлегенә аш әле. Сезнең дә шулай мол, теш табибының ишек төбенә якынрак килгән саен теш сызлавы ныграк басыла бара. Мед университетны тәмамладым. Хәзер гел кул юарга тырышам. Кайчанда булса үләсемне, балаларның кайдан килеп чыгуын беләм. Һәм үземнең курсташларым ише табиблардан уттан курыккандай куркам.
0: Дулкын радиосында кызык-мызык мәзәкләр. Яш чикләве 16+.

Тулқын радиосында яңа җыр. Якташыбыз Тәслимә Низами җыры. Яшьлегемә кил әле. Җырны автор үзе башкара.

0: загаад гიშгэ сигэс тотан радиоса
1: эфирда дулкын радиосы масса күләм мәгълүмат чарасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS 77-702-05 элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән.

Язлар белән галәм уяна. Язлар белән мәхәббәт бирләнә. Ә язларны Дулкын радиосы китерә. Яратыгыз һәм яратылып яшәгез. Яратылып яшәгез.

0: Җырлы сабам, ямле сабам. Мин бәхетле синдә сабам.
1: Синдә сабам.
0: Дулкын радиосы. Әйе, 105.6 FM ишлыгында. Дулкын радиосы.

Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы. Дулкын радиосы.

0: Сәгать төнге 12.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77-712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән.